بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين رب العالمين. Bokk julit yi, bokk talibé yi, ñi ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp, tàmbalee nuyoo bi ak siyaare bi ci saahib al fadila wal khalifa al sheikh Mohammed al Muntaqa hafidhahu Allah wa ra'ah wa waffaqahu wa tawalla. Di nuyu njabootu Serigne Touba gépp, waaye di nuyu attub su'aalun wa jawaab Samadiya, tambale nuyo bek siyar bi ci al sheikh Abdou Samad Mbacke ibn sheikh Shoaib Mbacke, diko nuyu di nuyu wa at bepp ci ñi fi seeni laaj rot ak ñi deglu laaj yi ngir bëgg ci jariñu ak ñukoy tassare ñepp. Di nuyu bokk yi nga xamne naka jek seen itte ak seen xalaat ak seen yene ak seen jëf mi ngi aju ci atub Samadiya ngir bëgg bokk ci liggéeyal Cheikhul Khadim Cheikh Amadou Bamba mi nga xam ne ñu ngi koy liggéeyal ci wàll gii ak yeneen wàll. Di bég lool tey kontaan ci xalaat bu rafet bi nga xam ne mi ngi jóge ci al Cheikh Abdou Samad ayyadahullah wa nasara, te mooy ubbiwaat beneen groupe boo xam ne day jàllale laaj yi nga xam ne dafay aju ci sunu diine ak ci sunu qadaya ijtimaaiya, suñu question sociale, te itteel lool ci jamono ji ñu toll ak yeneen jamono ju mu mën a doon. Ñu ngi nuyu Serigne Sambo mi nga xam ne mooy taxawe liggéey bi, technicien yim ko seqal, waaye tàmbalee nuyoo ak siyaar itam ci Cheikh Mohamed Moustapha Al Bashir ak kàddu yu rafet yi nga xam ne dégg naa ko ci bëccëg ci Mawridu Dhamaan fi ulumil Quran. Di nuyu Serigne Moustapha Diané di ko siyaare bu baax ak Serigne Cheikh Lo, waaye di nuyu ñi nga xam ne ñooy topp mbir yépp, xarit bu nekk nag Njaañuk Njaga ñu naan ko Murtala Gueye, maa ngi koy siyaare bu baax ak Bokki Njaañ yépp, seen bokk seen xarit Mokhtar Kebem Cheikh Salihu Mbacke moo ñëw tey insha allah rabbi bëgg ubbi jataay bi ci ay laaj ak tontu, te laaj yi ak tontu yi mu aju ci lu am solo daañu ko tudd ca kanam, te mooy sëy. Sëy nag buñ ko waxee mooy dencante, dencante nag ci lañ bëgg a ñëw insha allah rabbi ci romb bu gàtt, te daal di ñëw ci laaj ak tontu yi. Sëy moomu nag moom lañ bëgg a waxtaanee, te muy loo xam ne ci la ab société bu baax di tabaxoo. Société boo xam ne ay doomam dañuy set wecc xamante, kenn ku nekk xam kii sa bàyyi ak sa maam ak sa yaay, te bañ a mel ne mala yi. Mala yi dañuy jurante waaye amuñu tasalsul, jokkoowuñu ci càlla la. Fas wi ak wële, nag wële ak wee, boo weesoo ne nag wee jur wii rek bu ca kanamee tu dootu xamati num tëddee ca mbokk ga mbolem lii mala, loolu moo wér ci ñoom. Moo tax ñoom amuñu atte. Ñun ñi amub atte nag dañoo tënk ci kii sa bàyyi nga xam ne mooy sa bàyyi, kii sa yaay nga xam ne mooy sa yaay, ñaar ñi jegee ba mu ëpp bañ a dencante, jegee yi bari lool ak xaraamante, ñi araamante ñëpp bañ a dencante, ñi nga xam ne kenn ku nekk leew nga sa moroom bu sart yematee ñu dencante. Kon loolu daa ñëw ngir réglementé adduna, société bii di boobu l'islam nag xiir ci lool. Loolu nag buñ ci bëggee waxtaan, islam soññe ci sunna, wax ci lu bare bari, ahadis yu bare bari rot ci mooy sëy. Li nga xam ne moo safaanoog sëy nag mooy njaaloo alquran, tëkku wax ci lu bare bare bari, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it wax ci lu bare bari. Kon day mel ne càllale gi jóge woon ci aadama, kenn ku nekk di xam ku la jur, bu egsee ci ñaar ñoo xam ne dañoo dencante wu tësëy
ñom ñoo dag buum goge fatalok ñom kon def nañ lu reuy motax ndialo reuy fekk lu ñepp respecté bayiko fa ñaar ña ndialo ñew jël loola ñepp nan e ñi luñu def lool mo waral dom ja topi ndey ja ta du mëna topi bayba ndax buñ top bu topé bayba rek cyanal ak l'islam gi day am rax kon nak ñi ngi nuyu bokk yi nga xane ñu nek asamadien ñepp tay deglu ñu dug ak yeen ci digënté laaji ki tont xamna tambalib sey la ci nek ci mayega tay lay dagan bu charte ya maté ci kañi tak ak akoy tak bu charte barab bañ tok di mayé muy pass pass ba ak kliftef ga ak kyan ga ak séré ya ñent yoy ci la ab sey di taxawé amna ci yo xane nak manes nako xaré ginnaw buñ fassé sey ba waye amna ci yo xane mom desoko xaré day and ak sey ba yi nga xane day and ak sey ba moy kliftef munta ñak ci sey bala ñuko tak kon mom bobu mom mo munta ñak ab sey bu amut kilifa kenn du kilifa am bobu sey du wer kenn ga nak manes nako muñandiku jigen je diko top gor ga ba ca mirage ma ñu genné ko ca tuluf ba muy un tiers ba xéréya man nañu maye tay fek rek ñaari way dencé ni tay duñu saña fanan li fek amuñu ñuko xéré kon xéré yi man na muñandiku kon kenn ga ak xéréya man na muñandiku waye nak kliftef ga du mëna muñandiku denc momu nak di sey sun borom xémem loko ñu bax ña bo démé ci borom xam xam ñu wax ci lu yaato yaato yaato ci digënté daraaje yi ki am soxna ak ki amul soxna ni mi woté fi nuko raw lay woté al-akhirah ki amul soxna xam ngeen ne bu tabaxone ak kër rit te ñepp top ko mom dong mo fay nek waye ki am soxna mom bu mundu won defar kërëm mu rafet itam te am soxna ami dom mom dong du fa nek yowmal khiyam itam ki am soxna non lay amé doolé ci kanam ña nga xane amuñu soxna mota borom xam xamé na sayyidina isa ibn maryama sax bala aduna jeex dana ñëwaat denc soxna ngir mu nek mutaahil muy ko am soxna lool lepp rek reyuk reyal l'islam ak reyal soxna ak njabot ci l'islam lool lay tektale ndax mbollem niñ fi dox diko sakku ci ñak di sonu nit ku nek sonu lo sa bop ginaaw yalla sax njabot ngay sonal ke ca jitu moy sa soxna ak say dom dom mo motam bok ci li nga xamne day dimbali wayjur ndax ki am dom dana am kum yoni dana am koy jappale dana am kum yar dana am koy wetli ila akhirih kon dom tayit bu wayjur faato domay ki nga xamne bu ko ñaanale rek ñaan nga direct lay def ci mom mar yantibi sallallahu alaihi wasallam al waladu salih min kasbi abeehi dom ju bax pagu tefal bayama kon nak ci loolu lañ ñew ak mbokk ci laaj yi doon laaj tambali ko rek ndax xataay waxtu wi laaj bu ci nek danañ junjju ka laaj lamu laaj tontu ko bu ndeba ci mujj geeyit insha allah biñu tagato ak yeen ci niñu tambali woon ak yeen seen mbokk seen xarit muxtar kibem cheikh salihu mbakee mo ñu wad di len siaré amna mbokk mu fi laaj ne passé ak niñ koy défé passé mom sun bam daf ko def tek ko ci loxol jëkër ja ta téggu ko ci loxol jigen ja passé it gënalut sun borom ndax mi ngi ko tuddé abkhadul halali li lew li ci yalla gëna bañ lu lew ba nopi yalla bañ ko nak kon kuy dem ci lew gaat ñak fexé la ci yobbu waye demo ci ngir wut xana lu naqari yalla biñ ko tege ci loxol goor xagn ko jigen dañu defene goor amna conscience tranquille meuna teye bopam ci yu bari yo xamni dana ko meuna muñ ci soxnaam
mo ta ben borom xam xam waxon wax ju am solo mu ne jigen buñu tegon ci loxom passé bis bu set lu toll ne limi musoru di musor bopam mba ma koy wordu ab sirem dana ko fasé jëkëram kon fasé ngok jigen yoru ko goro ko yor dafa am nak passé yo xamné yu leer la yu ñu xam la ni li passé la amna yo xamné nak day taxaw taxaway yu passé niki dakental la mba juñju mba wax buñ né wax nak wacc na la ju wër mba dotu man di yow ju wër mba kula may gure nga yeyal bu wër mba takliko na mak yow bu wër momu passé mom amul laaj moy mi leer mi nañ kon mu leer mi moy lo xamne bimu ko waxe ken lajut ne lum wax dal nañuy xam lum wax fa sasa kon soxlawul fofu yene soxlawul leunkele ak ok leer liñ tudde kinaaya nak moy dakental moy baat bo xamne boko waxe man na tekki passé de way man na tekki lenen dudul passé te sax nit ñi mi ñu baat bobu ci passé fenen lañ ko minon ya ko fa jele andiko ci li so de meti mazhabul maliki ak shafi'i nenañ passem dakental bala mana tabbi di passé borom da fek mu yene ci passé jogal fi ak demal ak yeme non ci la bok ndax bu jogal fi xamuñ fuñ fo bëgg mu jog fa demal ken xamul lo bëgg mu fo bëgg mu dem fa yoy day soxla wo leral parce mi nga xane day bind nak mba muy juñju ci lo xane da fay tektale danañ may passem kuy juñju bu fekke da munta wax lam juñju ci loxom juñju ko ci soxnam lola dess nako jappé muy passé ki binditam lim bind ci kaw kayit dess nako jappé muy passé kon passé mu woor moy lo xane kenn du ko sik saka passem juñju nak moy lo xane dañ la laaj li nga wax lu lo ci djublu motax ñu né malik ak shafi'i néna passem juñju mom moy bi nga xane ngay dakental rek xamuñu lo bëgg wax néen duñ ko mëna jappé muy am passé loolul dina la lo djublu ci sa baat bi nga wax demal ji lo ci djublu nga dama bëgg mu dem seen kër banako djugal fi ci lo ci djublu nga né ko dama bëgg mu djog fi ci sama kër banako ak yu mel non kitaba bek ishara bi nak mom moy li nga xamné ki mën ta wax dana fossé ci djunjji ak nu mëna djunjé baramam ba mu djunjé ko ab loxom ñu xamné da fassé soxnam kayit yuñ binditam bu téré ba éggé ca kañ koy jox loolu dana tabbi di passé kon ki doon laaj passé ñett yoy mo ci am liñ wax mu leer ak li nga xamné ko dakental mu mëna tektal leneen ak li nga xamné ko bind ak li nga xamné ko junjji bu ci nek passé la amna mbokk mu laaj su bay guenné ci domam jumu dogo ak mom dal daram dotul daram dogo gogou bala nga ci ñew islam dafa am num ko gisé bay bala sañu guenné domam kërëm dé fek mu am fukki at ak juroom ñett ba manal bopam dara waye goné gu ndaw bay da ko wara yar waye wota dugg ci dogo ak mom bi ki desit rafetuk tarbiya dana tax dom du xalaata dogo ak bayam lol taxawayu bay la di lay bir di jubanti lolou akibaay la ci dom jo xane dom amna ko ci bayam su deme nak ba lenen tax ko mel nenen ba tax dom ja dog bayam mo xam bu goor la mo xam bu jigen su deme ba wara am soxna gis ko xamne nando nañ ci diine ak jikko mom dom joju nga xamne dafa dog ak bayam su boba bu ko bayam nanguta may ta charte yamat seuk xale ba di ku tege ci yoon
ñu wara mëna jëlante ci diiné su boba ka nga xamné mo fa nekkal julit ya ci réew yi nga xamné am nañ loola koku mëna mengo pass pass ba wala bour mengo pass pass ba waye nak balay lolu war na ci baye mu topato domam xamal ko ni ñuy topé baye tek ko ci yoonu njub baba lolay ñak mëna nek su ko dom je baye nak soxlaatul dara bayam dem yoonam su boba nak lolu du tekkal ne du am soxna bu de jigen jaa du tekkal ne du am jëkkeer dedet kafa are lañu xol ci digënté ñaar ñi mi bëgg dencantel ak diiné ak jikko su ta amé ta baye dégage ay responsabilité am dañ ne julit yi ka fa seus rek mo fa seus ci kiliftef man na nek imam man na nek chef de village man na nek gendarme man na nek lenen ak lenen ba ca procureur général waye nak desu ko baye ne ko da nga do wa sa baye do am jek do am jabar lolou desu ko wax amna mbokk mu laaj ki am ñenti soxna baye ca kenn ndax bala sañu tak jabar day xaar ba iday kele jeex wala day tak jabar sa yu ko nexé so demé ci shafi'i ak malikiya daganal nañ ki wacc soxna ñentelam ci posé donte ben yoon la avant idam di jeex mana tak benen ñu ndax lan ñu ne sey ba nga jeexé ca talaq bi nga xane ba'in la muy demal ma dem su boba pasem ba'in manes na ci takkat senen soxna ta fek idaja jeexut hanafiya ak hanabala yi muy imamul abu hanifa ak imam hanbal ñone idda hanabala yi ak hanafiyone yi ñone dedet idda ji soxna ci nek mom ñentel bi day at day am atep melni mi ngi sey batay ndax lan dundub soxna ci su amone dom kuy bayam mi ngi war gor gi batay kon su boba balay saña tak am ñentel day fekk idda ja jeex su ko defé seen digënté jeex tak way malik yoonu dañ né bu le talaqul ba'in mom sañna takkat kenen donte idda ja jeexut ndax talaqul ba'in lam yu tektale moy andatu len yeen ñaar amna mbokk mu laaj nikahu sirri ta moy sey bo xamne dañ ko tak ba nopi neub ko so demé ci imam malik daf né dañ koy firi moy dañuy yak sey ba duñ ci xaar posé mo xam sey nak ndaw sa avant wala ñu sey après xaru ci tabbi ci ndaw sa waye nikahu sirri mom lu ñuy fassé la mo xam sey nak ndaw sa mo xam seyu nañ ko firé moy pass pass ba rek lañu daal di yaq sart nañ ci nak bu fekkenti ni yagul lol ba siiw bu fekke yag na ba siiw nak day genn ci nikahu sirri bobu dem ci benen nikah lan moy nikahu sirri bokk yi te moy sey bo xam dañ koy neub moy lo xamne jëkkeer ja koy tak mo ne len soxna si may baka tak bu ko sama soxna yek mba bu ko diw ñom yek diw ñom moy samay bok wala samay xarit wala samay am di jam su boba bobu seydu dagal neub gi nak day ay neub yu bokul su fekke neub gi ci soxna si dongo ki ñi bëgga tak mo ne nañ ma neubal saap sey ben wala ki koy maye mok soxna si ñi maye ak séré ya ñoko neub way jogi wul ci jëkkeer ja wala ñom ñaar ñi bëgga maye ño jubo kilifa gey bëgg maye ci neub ga waye yoonu jëkkeer ja neeku fa ta biñ koy bëgg def waxuñu ko won ñukoy xéré dañ ko def ba nopi ñom ñu gisé ñom ci seen biir waxtane loola nga xane way xéré yi fas nañ ba nopi ñu doore yek ne ñom bëgguñu seenu sey siiw kon sey ba dana wër ndax lañ ca bëggoon lepp amna
nim amé moy amna séré amna kilifa kon du yaqku bu fekkénté na jëkër ji nak mo demandé neub gi nak lañ né kon bobu neub la Malik di bañ xalé bu jigen bi su ko nexé nañ ma neubal sama sey kilifa gi ginaaw amna ay séré ba nopi mok séré ak soxna sa bu la nexé ñu neub seenu sey ndax sey bi mom mi ngi wéré ci kilifa gi ak soxna si ak ñukoy séré kon bu ko jëkër ji neubé moy doon ak neub gi nga xamné dañ koy bañ bu fekké dañ ko neub nak ba fas ko dañ koy firi bu ko déggé moy sey bo xé da mëna amuton amul lénen lu cey téggé amul lén luñ cey def dañ koy firi rek mu daldi jeex kon mbokk mi doon laaj ci waju sirri ci Malik gënaluko daf ko bañ buñ ko fasé bu waji andé ak mom dañ koy firi bu waji andut ak mom itam dañ koy firi amna mbokk mu laajon né ñaar ñi dañu and ndialo ba nopi takante so demé ci Maliki ak Hanabala ak Abu Yusuf mi ngi bok ci Hanafi yoni yi dañ né bu ko xasse ba biiral deganul mu koy tak ludul dafa am dom mutlaqan nak teunkuñu ko mo xam kiko bëgg tak moy kam ndialo lon ta koko ca gëna yé ci tak ga rawati na kon keneen kon kiñu ndialol jigen ju ndialol bam ëmbu kiko ëmbal sax deganul mu tak ko rawati na kon kuko ëmbalul Imam Malik neena ku ndialo ak jigen ci bir ndialo gi nga tak ko ta lablu woko moy lan and ak mom demb ci ndialo xey tak ko tay mune ha mune bobu sey dañ koy firi ba faw koko nak su boba ndaw soso du don amul mirage amul passé dañ koy firi lablu gi ñuy wax nak bu fekke dafa and ak mom barki demb bëgg ko tak tay dedet da koy bay bam am ben regal bam mbeureug ben yoon ci la gëna wër liñ jublu ci mbeureug mom moy dañ né ndox mu ñëk momi nga xamné daganut lañuy bañ mu dajé waat ci boutitu njurukaay gi ak menen ndox mo xamné dafa dagan kon lool moy atep ki nga xamné dafa ëmbël bala muy seigne tak day am dom ba nopi yene bo xamni dañ sax da ci dolli wat yenen jurom ñenti wer ak ñetti wer yi lablu muy ledi iddaja ledi lablu ko ginaaw amuk dom ja su amul dom nak tam bëgg ko tak te and ak mo mbarki dem bu da koy baye bam regal ben yoon mu tak ko malikiyé bi nak dañ ne den ci jigen juy ndialo dañ ko sip rek dañ ko sip waye aramut so demé ci mukhtasarul khalil dane kuriha tazwi jumra'atin zaniya sip nañ denc soxna so xamne da fay ndialo ay mashhuratun bidhalika dafa siwe ndialo moy ñepp xamnañ ne ab ndialo kat la so demé ki taj ak iklil ñaar téle yo xamne ñi nga jige ci malik neena la uhibbu lirrajuli an yatazawwaja almar'ata almu'linata bis-su' wala arahu haraman malik daf ne beuguma gor de muy denki soxna so xamne da fay fissel lu ñaaw moy da fay dox di ndialo waye nak dama ne beuguma ko la wax waye gisuma ko muy lu haram kon mbokk mi don lacc ki ndialo doora tak bu fekke da ndialo te beug tak day baye bam amum regal mu doora tak ndax lañu ba ñaar ndox yi dajé su fekke da ndialo bamu ëmbu dañu bayyi bam am dom mu def jurom ñent wër yi edda ak ñet wër istibra'u mu doora tak jerejeuf amna mbokum lajoon ñaari sheikh yu takalo ba major wara am jëkër nu ñuy def dañ ne la tu'athiru halatul iltisaq fi ifsad alhaqd mata tawaffarat shurutuhu
لانها امر خارج عنه دنج نه ñaari nit ñu takalo munta yaq amul jeexetal ci pass passup sey ba lañ ci soxla woy sarta ya dajé rek moy kakoy tak nako wara tak kañi tak na don kuñu wara tak nako jox ak cyan na am kilifa nañ ko maye na am ay séré na am ak cyan ñu nak iltisaq bi mom amrun kharijun anhu mbir mu dépenser la té dañ né ad-darurat tubihul mahdhurat lepp lo xamné mëno ko dindi mëno ko fajj dang koy baye ci nam nekkon nga xamné kon ñaar ñi takalo kenn ki bu féké da am jëkkeur jëkkeuram day ñew sey ak mom kenn ki amagul jëkkeur nekk kuñ mayegul bis buñ ko mayé mom itam jëkkeuram ñew sey ak mom loolu lañ tuddé amrun kharijun anhu moy mbir mo xamné dépenser na la amé su ci ben solution motax non lañ koy bayyi kon ñaari cheikh yu takalo bu ca kenn jaré ka ca dess jaragut ka jar borom kërëm da koy financial ginaaw sarta ya matna ka ca dess itam sa yu amé borom kërëm day financial ginaaw sarta ya matna imam malik radiyallahu anhu waxna fil muwatta khan yahya ibn sa'id an amrata bint abd alrahman انها اخبرته عن حبيبه بنت سهل الانصاري انها كانت تحت ثابت بن قيس ابن شماش وان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى الصبح فوجد حبيبه بنت سهل عند بابه في الخلص فقال صلى الله عليه وسلم من هذه فقالت انا حبيبه بنت سهل يا رسول الله قال ما شانك قالت لا انا ولا ثابت بن قيس فلما جاء زوجها قال له عليه السلام هذه حبيبه بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله ان تذكر قالت حبيبه يا رسول الله كل ما اعطاني عندي فقال عليه السلام لثابت بن قيس خذ منها فاخذ منها وجلست في اهلها موطا رقم 1776 مالك نتلنا تي رضي الله عنه تي موطا جيلي كوني واخ يحيى بن سعيد مو جيلي تي عمره بنت عبد الرحمن موني كوني واخ حبيبه بنت سهل تي وا انصار لا بكون سخنا سوسو كيكو يور مي كوني واخ ثابت بن خيس ابن شماش يونتي بيسرا سلام مسنا ген صبا جيم تي جاكا جا فك سخنا سوسو دي حبيبه بنت سهل تي بنت كرم da fek yoy jamono mi ngi mir moy ko sien da nga nan ko koko ndax ñaka leer sallallahu alaihi wasallam ne ko ki kan la muneko mana habibatu bint salin muneko loy def fi lan la muneko bis niki tay dotum man di thabit ibn qais manam dotum man ak sa jeuker bi jeuker di ñewé thabit yoon bi sa ne ko habibatu da ñew na fi wax na fi lu bare habibata ne ko yow yonenti bi lepp luma joxone day mi ngi fi man moy man na ko dello yonenti bi sallallahu alaihi wasallam dadi wax sabit ne ko jeelal lim la joxone sabit dadi koy jeel ndaw sa daldi ñibi ci ñoñam kon lolu ngay gisee ne kon lolu lañ tudde al khul' moy summiko waxtaan bu jubok mom ci lo xamne

0: tabayi la motax ñu ne soxna si jëkkeeram kenn ci li tax qul'u mëna am ci la bokk moy lan ginnaw jëkkeer ji mom mi bëgg may soxnaam baatam ta soxna sa jox ko dara day nekk mukallaf day nekk am xel day nekk jot gàpp mukallaf kon loolu lay xamal ne la kon jëkkër ja ca moom lañ aj pasema su fekkonte ne du mag mbaa amatum xel kon pasema du mën a am moo tax ñu ne kon nag balaa pasem summikontee mën a am jëkkër ja dafay d' accord bi ki des dafa am lu ñuy waxante mu tudd al ijab wal qaboul mooy dañuy nekk ñaari way dencante kon mu ne ko damaa bëgg nga defal ma lii mu ne ko boo ma defee boo ma joxee lii ma defal la lii su fekkonte ne kon ngërëmal jëkkër ja du ca bokk kon du jar ijab ak qaboul moo tax xalil ne woon arkanul xulaa arbaa ñeent la woon ne mooy atay posé jëkkër day am nekk mukallaf ku jot gàpp mukallaf tey boromam xel siqa bi am muy bàyyi naa la mu wax ko jëkkër ja su ko defee li nga xam ne moom la koy jox moom ki nga xam ne mooy bëgg a summiku alal ji mu koy jox mooy ñetteel ba ba ca des mooy boppam bi mu koy bàyyeel ne ko mën ngaa dem ak sa bopp loolu mooy ñeenteel ba kon yooyu diggante jëkkër ak jabar ñooy def xol'u mooy summikonte te fekk booba jëkkër ja d' accord ja moo tax ñu ne bu jëkkër ji d' accordut li ëpp ci borom xam-xam yi nee nañ kenn du ko forcé sopp nañ nag ci jëkkër ja bu ko soxna sa waxee loola mu seet digganteem ak yàlla bu fekkente ne la mu wax xam na ne noonu rek lay mën a demee mu nangul ko ko te yàlla tax waaye amul benn xaakim kenn koy forcé ci ne ko fokk nga def loolu kon jëkkër ji bu amul benn sikk sëy bi amul benn sikk ndaw si rek moo am lu mu yëg ci yaramam xam ne munta nekkatee ak moom buy xolu mooy dellowaat ko la mu ko joxoon mu bàyyee ko boppam loolu day fekk jëkkër ja d' accord ca waaye kenn du ko ca forcé bokk yi moo tax ñu ne kon wàllu jigéen ci passé moom nga xam ne mooy bàyyee ma sama bopp te ma jox la li nga ma joxoon la ca wàllu jigéen mooy na ngoo joxe alal la ca wàllu góor mooy mu d' accord ci joxe alal te bàyyi ko ne ko bàyyi naa la ndax li nga ma jox loolu mooy jigéen ja moo ko taamu bu fekkee lor la nag te mooy lan dafa am leneen lu xew kon fase lay doon te du doon lu ñuy summikonte te mooy lan jëkkër ja day def yu bon munta yor munta denc maanaam munta sëy ak yu mel noonu kon fase lay doon moo xam ne du jar xol moo tax ñu ne kon maliki yónnee ne lu fa jigéen ja mën a wax nag ca jataay ba ñuy attee wala ba ñuy lijjantee mbir ya du mën a wér mukk li fekk dafa andut ak ay dafa ànd ak seere kon jigéen ja lu mu wax ci jëkkëram day fekk am ñu ko mën a seere loolu door a mën a wéy kon mbokk mi doon laaj ci jigéen ju bëgg a tas condition yooyu ci lay tase kon bu fekkente ne nag la ca des la nag mooy wér yépp jaar na fa ñi war a defaree ñëpp defaree nañ lañ ca mën a wax ci lu rafet lépp wax nañ ko ah te sëy ba munta baax ndaw sa teg tànkam ci na ma bàyyi kon su boobaa nag fa mbaxana doone benn fa lañ koy lijjantee ji su boobaa fasem xaakim parce que mu wér la danañ ci ñëwaat ci yeneen jamono moom itam amul rajo yi bu ko xasee ba wàcce rek wàcc na ko. ki bëgg a tas am na mbokk mu laaj soxna si daa bëgg a tas ci borom këram te borom kër bi lànk na ne ko duma la may baat lu ci islam wax bu ci islam waxee ba noppee itam ban solution la soxna si mën a jël ba tas googu bu fekkee daa war ci moom sariyan da koo àtteel nu muy def ba mën a tas malik ak shafii ak hanbal ñoom ñëpp ñoo àndandoo dem ne jigéen am na xàq ci sàkk ñu bàyyi ko ci condition yi muy bëgg a wax mooy mën naa ñaan baatam ci bu fekkee jëkkëram da amut dara mënu koo dundal mutlaqan nag la ñu wax bu fekkee ne dund bi nag ndaw si man na koo xaari kër baayam. Góor gi dem wuti mu nangoo doon soxnaam, saa yu góor gi amee bu dikkee dañ koy fay loolu lam fa lekkoon ak lam fa naanoo nag lañ ko dépensé loon mu jël jabaram. Su fekkente ne nag amul dara nag kon su boobaa ndaw si dañ koy tànnloo ci mu tas mbaa mu toog. Mu daal xoonee wala tumsikuhunna diraaran li ta'tadu. Kon i'tida'u boobu te mooy jalgete gi adamul infaq da cee bokk, ñàkk a dépensé sa jëkkër asa sa jabar jalgete la, jalgete mooy tooñ la. Niki noonu tukki bu yàgg bu góor gi def tam ëpp juróom benn weer jëm kaw mbaa sax mu yées ko, waaye jigéen ji moom mënut a muñ borom këram tukki. Kon ba tey sañ naa ñaan foofu baat ne ko man koy tukki mënuñoo def. Wala jëkkër ji di ku ñaaw làmmiñ di ko teg ay wax yu bon, wala sax mu koy tóngu du wax ak moom diir bu yàgg nag, wala mu koy forcé di ko defloo yoo xam ne yu araam la ni ki weeru koor mu ko ciy dogloo ak yu mel noonu, wala mu koy xañ ak topp yàlla. Yooyu yépp kon bu dajee jigéen ji sañ naa ñëw ñaan baat ndax ñaaw jikko ga ñaaw jikko ja ca góor ga la. Googu ñaan baat nag bu ko ci góor gi mayee baat ku ñaan baat ak ku tas rek la, kooku sañ na fee am xàqi ñaan loolu. Bi ci des sañ naa toog ba yàgg moom day lii ñu wax yépp amut. Góor gi mën na am na, waaye jigéen ji si boppam moo doyal ci góor gi, soxlawu ko bëgg ko. Bokk na ci sax ngant yi ma doon wax léegi, ñàkk mën a sëy ak yu bëree bari, feebar bu metti boo xam ne day foñloo, yooyu yëpp dana tax jigéen a am aqi ñaan baat. Waaye bu lu lépp dàqoo nag amut, nañ xam ne yonte bi salaai sallam waxoon na benn xadis bu daw yaram te mooy nee na fa ayuma imraatin saalat zawjaha talaq fi gayri ma basin faqad xaramaha allahu alayha aljanna. Kon di dox di ñaan baat te tegoo ko fenn, amoo benn ngant, jëkkër ji amul benn ngant, amul benn jikko ju ñaaw ju dox seen diggante, dangaa bëgg a liibar rek, yonte bi salaai sallam nee na kooku yàlla araamal na ci jigéen ju mel noonu mu tabbi aljanna. Bu ngant amee nag te mooy jigéen ji bëggatul góor gi ci xolom, mënatu ñoo ànd te xam na ne bu toogee fii kat dafay gën a sànku di gën a def lu yàlla tere. Foofu jigéen ji am na xàqi ne boroom këram damaa bëggoon delloo la la nga defoon ci man te nga may ma sama baat. Delloo ga nag nii lay tëddee bokk yi, dana ko delloo can ga. Ku fase yaa war a jox fu mu dëkk, yaa war a jox mu lekk, yooyu yépp mu ne ko baal naa la ko ngir yàlla ak nga bàyyi ma ma dem sama yoon. Su boobaa ci xaala bu mel noonu sañ na kon jox ko loolee nga xam ne moom la ko joxoon, su ko defee mu may ko baatam mu demu yoonam. Soo demee ci Malik ki mu wàppo xam naa dañ koy dagg ngir bañ wax ji gudd.
1: Xam naa mbokk yi dañ doon ubbi jotaay bi rek di ci barkeelu di yemeeli foofu laaj yi. Ëpp na fi nag ëpp na ko lool, ëpp na ko lool, waaye incha allahu rabbi ci fan yi di ñëw danañ ko gën a waajalaat, gën a yaatal tontu yi. Li ñu wax nii nag lu ci xaw a desee leerit danañ bàyyi ligne bi tuuti, ñi bëgg a dugg duggaat luñ ciy laaj lu nekk ñu leeral leen ko. Seen bokk seen xarit Mokhtar Kamil Cheikh Saly Mbok moo ñu moo doon ñëw di waxtaan ak yéen ci wàllu talaq mi nga xam ne nikaha ko waroon jiitu, waaye question yi ci bëree bëri dafa far jëm ci teqalikoo gi te waxul ci ànd gi. Asalaamaaleykum wa rahmatullah.
2: Ma indi woon naa ci lu bëree bëri waaye damay gàttal foofu rek ngir misaal bi ma doon joxe ci ne jidit bi ni ko yàlla jagleere ay mbir yoo xam ne yeneen ñi nekkoon ci yeneen dini amuñu ko, loolu lu mel noonu dañuy dégg jagle yi nga xam ne moom la ñi ànd si misaal. Mais dañu ngi dugg ci jagle dañu ci faw ñu leeral njëkk jëmmi sëñ bi kan la jàpp woon murit. Lu am solo la itam jagle yi itam yu wér la te am, waaye ña ko sëñ bi jagleel mooy murit yi dëgg-dëgg te aju ci moom. Sëñ tubaa daana wax ne murit mooy koo xam ne jenn yitte la am muy suñu borom tabaraka wa taala. Idil muridu laa yuridu abadan gayra ridwan rahmani. Koo xam ne ngërëmul yàlla kese moo yitteem kooku mooy murit. Gis nañ itam mu wax ne wasful muridi tarkuhul irada, li wajhi man yaf'alu ma ara man bil shay'an shiwa mawlahu yasil lahu wa khayruhu awla ci xashir go qita bob señu leral na doxiru ab murid moy ko xamni yalla kexé moy yitem cheikh mohammed al bashir net li nané señ bi masluna yablé ca dara jane ca daru salam kuñu wa abdullah jaw ne ko bo démé waxal murid ya nenen ko xamni yittem moy am aduna moy aduna koku namo fi baye dara ji ko xamni yittem moy alakhirah kexe namo fi baye dara ji ko xamni yittem moy aduna ak alakhirah batay namo fi baye dara ji ko xamni yalla kexe moy yittem nak mu tok sun bashiru bo moko kon murid deug deug yittem jelle don moy wut yalla yalla kexe moy don yittem moko ñor ak chaque ngeureul sun borom seigne touba buñu xetlo itam ku massa ñew ci mom amna yoonu mum da terbiya moy da na la jangalo xam xam da na ligeyelo ngir dindi reuy akum tayal ci yow da na faral lo sa bakkan da na tuddlo yalla tuddu ku bari da na fexa ba nga yigne yow gëno kenn te li nit di gëne nit moy gën ko ragal yalla is akramul ibada indallahi aktharuhum taqwa lolu seigne bi da wax da na la fexa itam ba nga am teggine yo xamni day fenn ci say wax ak say jëf ak sa lepp dana fexé itam dina denk denkan yu bari yo xam dana ci ñew ci yenn insha Allah ta'ala wirdam yidi wirdul ma xoxit kum ko mësa jox amna sarbu yim ci gallon yo xam nit day wané né kuko matal chek mourid lérna té moy dana la digël nga xam say farata di jàng alcorane bis bu né fonk jullik mbolo ak fonk qiyamul layl moy neuf li ñi def ci koor ñu diko def ci lu nga diko def ci lulul koor fukki rakaye ak ñett ak and ak ñi nga xamne dañuy top yalla moytu ñi moy yalla ak bayyi kabair yeb amna ci itam tariqa murid yo xamne usul la ci ak ciosan la ci yo xamni ku geustu mindum señ bi ak mbirum señ bi da nga gis ne mën ci ñak te moy fonku jaamu yalla ak xellal ak deddu aduna baña def addu musite ji gëna kawé ak toroxlu ak wayeflu bañu ci bop ak chaklu lew ak doxé ci yoonu yalla ak xidma ay principe la ci yoonu señ bi itam bayiwul mourid yi rek digal na len lu bari def na teur yu bari yo xam nga ko def ngir digal len lu melne jalibatul burur ci ñeul gën nga wax na ne dama ko way nazamaha tarbiyatan wa tarqiya liman ta'allaqu bihi li tashfiya wax ni tam washaytukum ya man ta'allaqu biya fi shirri wal jahri li wajhi rabbiya an tatruku muharraman wa ma kurih li wajhi rabbikum wa kullu mushtabih digal na len yeen ñi aj gi man yep ngeen moytu lepp lu haram moytu lepp lu yalla ship moytu lepp lo xam lu leunt la loolu wax na ci lu bari walajimul wajib wal manduba wama ubiha tahtahu taqriba na ngeen saxu ci di def wajib li yalla faratal ak li yalla sop ak li yalla daganal ngeen nek te walajim ta'allum al ilmi da ngeen sax ci wut saxu xam xam ta'addabu fi 'alanin wa sirri فالترحم الكبار جملة الشغار ولازم الرجاء بالاعمال يبري بري خا مونيو كو اندي تا وقتان نانكو با تاي ديغال ييغا خامني سيغ مي دانا كو ديغلي اك تيري ييغا خامني دانا كو تيري لوليت بيند ناتي لو بري روض رياحين داو ري ياكانا ген ناي تيري بو خامني نغي تودي وصايا الشيخ الخريف موي دينكان ييغا خامني سيغ بي داكو دا دينكان لوليت با تاي ني خامني سي مور لا دينكان ييغا دي ديف سا كيم كاتال سيغ بي ايتام بيم ديغلي ايتام fofit amna ben xewta mo yi mo wax ni mom boko xole da nga japp ne waxana man kat kun ba nek guma mul xana waye ni yi ni kawé na lol doxinu kawé la waye da ngay am yitté nek ci rek bëgg sëriñ bi jëblu nek ci yi ñu wax yépp di am yitté nak ag ca yalla kessi di sayyiti so defé lol donte ag go ci itam insha Allah chaque mourid batay wirna ya mourid nga seigne bay jaxata dama gis masna wax seigne bi fek bobu dafa am yakarna nawet da geje taw wala bekor amna dal yu xewon yo xam da ñew seigne bi wax seigne bi ne ko ndegam gaay yi bay da la xal sheta añ ku xam gaay yi dul bay fu ñi lekke kon manam fekke day jëf keur ñi sel ag ci daye bi mo wax ni rek ñoo mëna jarñu kon ñun ñi nga xamni agunu fofu fuñ bu fekke ne yow bamba may yi nga yox ñi gën rek ka ci jot na ngay def ñi bon amna ñoo xamni ma lay nek mourid waye ñu ag ci mbax genn gi légui ñoo ñit mënu ñoo def ginaaw faaw ci señ bi lañu langam rek faaw aju gi ñu aju itam mënu mom seenu aju day wër itam inshallah donte dañuy dess ndax dara jaati xam nga day faaw muy wuté mom mara señ bay jaxata tafsir ko am solo wax na ko ne bu fekke ñi baaxay amas na ci yow ñi baaxul du ñi am ci yow mi fi gën taya yor ciirub gaay baax ak gaay bon faral jox ma jox ñepp jox ñi fi man du neuf tax ma dara taxul nujuk ñew fi yow kat ludul xeyr mané yer mané dañu sakku kat da nga bay ba xey dag say dag yow nu ñew wër la nak kap def tay sagan té non yi di yalwa nakay wut ci yow wër ak muccu ak barké ak guddu fal té boné bala kenn am ci man té boné bala kenn am luf ci man da fay melni man bu ñebo ñibbi kon ndax señ mom dana ko nde yow doomi nit dootu mel ni nga mel te giñ naane wax ji ma wax sore na ko fen manam lolit buntu la bo xam dañuy xamne mourid bi tam du xey xey rek agati tollu wayu kawaye señ bi wax legi tam señ bi tam amna yo xam ni mom da ko ñaanal mourid bi yoy yu bare bare la ñaanal len ak njub habli hidayataka antal hadi wal tahdi bi qawmiya zajjihadi هديتني فلتهدي قومي بيا وليكن وكلهم يا ربي هب لي وللذين قد تعلقوا بي هدى يعني باتاي ام جوب وهب لي اليوم الكتاب والسنن وبهدي من تعلقوا خير سنن نانلن يالا واتولن حط يا حفيظ كل من تعلق بي لوجهك وكل اصدقاء واخرج لو بري بري نانلن يالا جارين لن باتاي نافع بنفع كل من تعلق يا من هداني بالنبي واطلق نان لن يالا موشال لن في ليب لوي لوري اك لودي شفان نجي جميع من تعلق بي من كل ما يضرهم يا ربي نان لن نيغال باتاي تام واغفر بجاهي لمن تعلق بي لوجهك فانت المطلق واغفر لوالدي واغفر لجميع من بي تعلق بفضل يا سامع ñaan ci lu bari bari ñaan leen yalla defal leen ñaanal na leen ba tay yalla defal leen iman ak islam wal ihsan wa hab li jami'i al muta'alliqin bi ma yaziduhum imanan wa islaman wa ihsanan bila salab ñaanal na leen yalla leral seen xol ya nuru hab li nura wal tunir bi qulub qawmin qad ta'allaqu bi ñaanal na leen yalla defal leen mbir yo xamni ñepp leen ci ñe وهب للمتعلقين والمتعلقان ما والمتعلقات ما يغبطهم به غيرهم وغيرهن في الحال والمآل نانا لن يالا ييكتي لن قشيدام جيم تنك خافض اغرافع واخنا تا سن بوروم ورافعه لجميع من تعلق بي بك نانا لن سا يالا تين لن موي فو اب مريد فاتو يالا ديفال كو مو مان كو رام ku koko manane ak seug bi ne wa shafi'ni fi kulli man ta'allaqa bi haythu kana wa haythu kuntu fu murid mana nek rek mayma fu fatu rek ma man ko ram man ko tinu wa tayyib nafsi fi kulli man ta'allaqa bi fi hayatihi wa ba'da mamatihi nanga ma defal itam xol bu sedd ci murid bu aji ci man ci ak dundam ak ginaaw bu fatu ñaan na len taxé وهب لكل من تعلق بي سعادة دائمة يا ربي نان نان صح اجنا اسالك الجنة بالمختار لمن يلوذ بي بالستار نان نان يالا فايلن كافي دواما يا كريم عني من يتعلق معا بالمن اجر جميع الخير عني بالرسول وحدتي لو بري بري نان نان كون يوي اي نان نام واي ري بوكوت يي
3: سيرين بي دانكو جونتو neena won shaytané dé bim sété sama digënté sama borom nim jalé tam woor ko né mënu ko yaq ben dina ko ñaawal nima koy ñaawalé nak moy kum seen melo na nga wara mel moy demal tuddo ci kélé dal né motax mu juk jamono seen na mam mu rir di jaxaso seen sama mbolo ta mam momé dé dañoo daw jëm sa war dal né to lama ci yim kat moy sama tour lañu tuddo ta waxuma waxuñu ñukkuñu dañu daw jëm sa war ta daramul leen ci atétal lol nak kenn ku ne war nga fex ba mul ci bolé so señ djuba nak att kenn ku ne xam nga mouride lo fofu la don tay li nga xamne mo xew danako djundju muy cheikh ak yu mel non nit ñi day melni kenn ku nekk doon ab cheikh ci sa bopp mo la daqal da fekk mag ñi liñ bëggoon moy waxtu wu nekk muy am tilif ak cheikh moy ngeeram li seigne touba di def ci nit loolu moy ak cheikh masaan ci mbokk yi ko xamne ku jégué seigne bi la da doon ko xoromu daan reetan reelo seigne bi bis da ñew ni seigne bi man day dama cheikh gu te bëgga cheikh seigne bi daal di muñ ne ko ana looma defal lu jar cheikh mu ne ko kenn defal lu yaay cheikh ku la neex nga defal ko seigne bi ne ko cheikh xam nga moy lana mu ne ko bëgg naa koo xam ne mu ne ko mooy cheikh lu bon boo xasee cheikh lu bon kenn ma gënatula cheikh ne ko li ci des nag boo leen nit képp la loolu nag Abdou Khadir Dieylani ak Junay di la ko suñu borom mayoon seen ginnaaw nag man képp la ko joxoon joxaat te mën naa ci loo xam ne ñoom mënuñu ko daa ne ko waaye nag man mboolo mi ngeen bëgg ba di ko ñaan laa xamul lu muy jëriñ ndax mbooloo mi moom na ngeen xam ne lu ñu yàgg-yàgg ci yéen nekkuñu ci yéen ci seen bopp lañ yegg dafa mel ne nga am gaal gu rëy te rafet ñëpp dégg ne am nga gaal gu rëy te rafet ku xotti mbubam ñëw ne la dencal ma su fekkee defoo ca dara ba bisu xew jot nooy def ku ne ñëw jël am mbubam looy dese kooku ne ko xottu gaal suñ bi ne ko xottu gaal nag dafa waajul kenn mës sa dégg aw xew woo jeex ñu wax ne diwa ca gënoon dàq gaal kenn mës koo dégg diwa ca gënoon rafet mbubu la ñu wax waaye diwa ca gënoon rafet gaal moom kenn mës koo dégg daan ne nag kon daan ne nag kon nag na ngeen nekk ci seen bopp lay nekk ci ñoom kon suñ bi daana digle lool mas naa wax seex yi ne leen bett ngeen ma bett leen ngeen bett ma waaye danaa leen bettaat te dut leen ma bett ana bett bu njëkk gi mooy lan ba may woote jortuma woon mbooloom toll ni muy ba ma gestoo ma gis lu ma foogu loon ana nu ngeen ma bett nu ma leen bett di ngeen a defe woon ne àjjana képp laa leen mënal ma defal leen ci àdduna lu leen jom ana nu ngeen ma ci bett damaa jàppoon ne da ngeen koy delloo ci seen borom ngeen di ko fowe ana nu ma leen bettaate mooy dootuma seexal kenn waaye ku jub ku ne ma nekk ci sa jiwa ku jub ku ne ma nekk ci sa jiwa loolu daana ko wax mas naa doox ba ci seen maxtaat bintaloo jël loxoom yu teddee moom sëñ bi ne ko tegg ci loxo tegg ci mbagum si maxtaat bintaloo ne ko maxtaar mu ne ko mbàkki mu ne ko mbaa bu ma leen waree ginnaaw du ngeen jaamu yu xërëm mu ne ko mbàkki kenn du la xam di jaamu ay xërëm suñu ko bu ma leen waree ginnaaw mbaa du ngeen jaamu yu xërëm mu ne ko kenn du la xam di jaamu yu xërëm suñu ne ko bu ma leen waree ginnaaw ndax xam nga luy jaamu yu xërëm mu ne ko bëgg nañ koo xam da suñu ne ko bu ma leen waree ginnaaw ku sant sama sant wii wala kuy daraja woo sama daraja jii su ngeen ko gisee tàggaliko ak mbaxanaa ki dàll raam jox ko seen i hadiya kookee bu fekkee la yàlla di digle du ko def la yàlla di tere du ko bàyyi ne leen wóor ne yéen a ngi jaamuy xërëm te kuy jaamuy xërëm xam nga bu ëllëgee fa la yàlla yi boole xërëm ba jëme te mooy safaanu ko àjjana kon bu ma leen wane ginnaaw bu leen jaamuy xërëm sëriñ bi loolu naa la ko digle bokk na ci yooyu mu daa digle ci wàllu cheikh mas naa woo ku ñu wax sëñ Habibou Diop ba mu ñëw mu ne ko Habibou ndax bëgg nga ci li fere yi di bëgg sëñ Habibou Diop ne ko lu mu doon mu ne ko ak cheikh sëñ Habibou Diop dem bay wax sëñ bi ne ko waaye nax na lool de xaara bañ dem ca yu tey ya nax na lool de daa ne ko ak cheikh de bi ma koy def dama koo defoon muy ak jumtukaay ngir bu ma leen booleeg mbooloo mi ñu mën a gaaw ci bu ma leen liggéeyloo ak ñu leen di teg ci siraatam saqi ñu ëpp na gis naa ne léegi dañuy ànd seen mbooloo di caaxaan waaye léegi dama ko ba li ma yor te di ko def ci sama waaye dama ko cay def mu ne ñum ku ko seen doo ko xam bu ëllëgee yowmal xiyaam bu ne tëll ñu defe ne man la kon loolu lay tegtale ne rek nit ki mën naa liggéey suñ tubaab ba toll foo xam ne kenn xamul fu mu doon te moom ci jëm boppam sax du ko xam ci boppam ndax suñ tubaab moo ko denc kon loolu lépp lu ñu war a jàng la te di ko xam mas naa dajale seex yi ne leen taalibe yi juru leen leen taalibe yi jëndu leen leen taalibe yi jàpp leen leen ci toole xare taalibe yi duñ seen i jaam taalibe yi ay sàmm képp ngeen ci ab sàmm bu xëyee di sànni dees na ko bindal ñaari raa bu mu réer bu mu ruur ku fexe ba say taalibe réeruñ ruuruñ yowmal xiyaam ci santante ngeen mujj waaye ku ci réeri baat ngeen mujj ndigg sa mu ne la sëriñ bi ndigg sa loolu bokk na ci sëriñ bi rek am na ñaari cheikh yu jote woon am ku fa sëriñ bi yónni ne ko boo demee nga lijjantil ma luñ jote ba mu demee ba ñëw sëriñ bi ne ko luñ jote mu tàmbalee wax sëriñ bi ne ko du dara sax de lu dul lii ñu leen defal ñu di ko tuddeeg barke ak cheikh ak lu ne ñu di ko tuddee te du dara lu dul bejjin ñu ngeen saxalal ngir ñu di xàllee li saam ñu mujj di ko xeexe waaye ma am ci sama mat rek folleeg ko ba ca dund ba ku ci bëgg a gaañee defar ci gaañ ku ci bëgg a gaañee defar ci gaañ loolu yi sëriñ bi daan wax ci diggante sëriñ ak taalibe daana ko tomb di wax ne gumba gumba gumba njàccaar njàccaar gumba njàccaar njàccaar daa ne gumba gumba mooy taalibe boo xam ne yàlla taxu koo jóg dem fekk sëriñ bu yàlla taxutu jóg neena buñ dajé bëggënte gi ak namanté gi ak soppanté gi day tax duñ nango taggo dañuy lëngo daal na ñaari gumba fuñ lëngo ba kambu galañ ni ñu def ñu ne bëgg nañ go xamné an tabbi ci bir muy kamba daal na gumba ñaacar nak moy teeru bu yalla taxutu juk dem fekki sëriñ bu yalla taxal jox ñom ñaari buñ dajé buñ andé ba ak kambu galañ ni ñu def ñu ne ko bëgg nañ go xamné gumba ga day ñew tabbi ci bir ñaacar dañu wër ko jall moy sëriñ daal na ñaacar gumba nak moy talibé bu yalla taxal jox dem fekki sëriñ bu yalla taxutu juk momit buñ andé ba ak kamba galañ len ñu ñu def ñu ne ko bëgg nañ go xamne talibé ba day ñew wër ko jall ndax moy ñaccar li sëriñ ba ñew tabbi ci bir ndax moy gumbe daan na ñaccar ñaccar la ma waxon ci ñaaru ñëkke mo ci delis suñ dajé bëggante ga ak namante ga soppante ga day tax duñ nango taggal dañu lëngo ñaari ñaccar suñ lëngo ba ak kamba galañ len ñu def ñu ne ko bëgg nañ go xamne xana dañuy and wër ko jall kon sëriñ bi day melni lu mu wara leral rek leral lepp leral nako ta dara gisu ta limay wax rek buñ japp ne señ bi li ñuy wax day lu metti señ bi moñu ëpp yeen mëna ci suñu bop moñu gëna xam yoon wu juk moñu gëna xam yoon wu gëna gatt moñu gëna xam fi jamono ton moñu ëpp baati kon fimu neñu fala fala mënu ñoom fexé fexé fexé ba suñu xel jox ñu fanen fu ko gëna gatt señ bi nak daana wax na rafet ñort ak top ñort dañu nuro ta bokku neena rafet ñort moy di def li la yalla di digal di bayyi li la yalla di téré tay and ak rafet ñort top ndort nak moy do def liñu digal do bayil liñu téré banop di yakar mu ciul ñaar yoy dañu nuro to bokku bokku na ci yi nga xam señ bi da naka watti ko moy boole jotaay goor jigen señ tuba da naka watti ko lol mom ci dim bopam dox ko da watti te mom xana accel ci mom lay ak sax ne ko man day mbacke dama am yitte jo xam gannaaw bu yalla ak yonent bi weye señ ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko bu yalla ak yonent bi weye ahmadu du fa tok nga diko fa fek ne ko yitte nak yar la ci xam yitte aduna ak djott alakhira yitte aduna du legge man ta fat ahmad mbake xam yitte alakhira du jamu yalla man ta fat ahmad mbake xam ni ko yaar yitte yi la kon mom day mel lam warona jangale lepp jangale nako masla wax mag ni len ashtatan ni ngeen koy firé ñu wax lañ ci xam seri mi len fi mi yep mi ci sin su toy ci ni len lu mi tollo ci limu abajada ñu ko junni mu ne bis penc la len di xamal ak di len ko misal dane bis ni ci bobu ñuy wax buñ ciagge nit ak jinne ak malaika lepp ko yu teewé dara du ko wut bu boba nak ay kurel lay doon kurel bu ne junni lay doon junni bu ne kenn ci am set bu toll ne meuna genné ci kurel ba dem tabbi aljana to jaari sa wax kon na ngeen gor gor kon mom leral na bu baaxa baax dana wax ne fufu way nek ta dima tuddo na sax ñent yi jang alquran jang khaside yi julli juroom ak liggey bu baax dana jang alquran day tax buñu lim ñoñ suñu borom boole la ci te lepp luy tax buñu lim ñoñ suñu borom boole la ci man na xol jang khaside day tax buñu lim sama ñoñ boole la ci te lepp luy tax buñu lim sama ñoñ boole la ci man na xol julli day santane bur to santane bur def ko dana tax jubo bur te lepp luy tax jubo bur man na xol dana liggey nak li tax ma tek ci bu baax boko dul def yatt yi ma ñëk wax do ci mën ben ne motax ma tek ci bu baax masra wax kuñ wax solo fat samba jox ne ko fati samba mu ne ko mbacke mu ne ko yene ngi jëm ci jamono jo xamne yenta len tay musa jekki nopi liggey lo am bay lo seigne madja ko xasi wax nako lu mel non ne ko madja ko xa yeen ñi fi nek de jamono ngi ñew jo xamne la tay musa dina len ko wax seigne madja ko xa ne ko waaw mbacke mu ne ko du non de da ngay wuti bindu kay takar mat ko mu ñew seigne ne ko jamono ngi ñew jo xamne la tay musa ragal yalla ta jamo nango liggey te ñu nit wet neew bëgg ta bari muy moy jamono tayji daana wax ne dina leen fi bayil ñett waye ñett dana ko fi jëlé ñett dana ko wotu dana leen fi bayil iman ak l'islam ak l'ihsan iman khalis dana ko fi jëlé islam tuba bi dana ko fi jëlé ihsan jigeen ñi dana ko fi jëlé bu boba yatt dana ko wotu kenn dootul jurati doom gi la gën kenn dootul gisati ndaw lu la gën kenn dootul nekkati ci at mu gën dawtami deug ren lu gën dawtami deug du tonti lol lay melne tol nañ ci jamono ji kon yoy yep ñu mat baye xela daana tom juroom ñaari tom tudde ko layo lama jam ni baye le ben tom ba mu ne wax na ngeen deg def na ngeen gis bind na baye fi yegg diw ma fi siwa diw ma na ngeen def santane yalla mi ab serigne te bu len def aw sante muy serigne moy serigne bokku na ci li serigne bi da digre na ngeen def santane yalla mo serigne tugul def asal motax dana wax ne l'islam ji ma nek ci di len ko digal su ngeen mënoppee gis bu leen ko ngóor doon digal it na ngeen ànd ak ngóor. Islam jiima nekk te dañoo ko digal. Su ngeen mënoppee gis bu leen ko ngóor doon digal it na ngeen ànd ak ngóor. Loolu bokk na ci yi nga xam ne sëriñ bi daan ko dénkaan. Masaa boo xam ne sëriñ Baye Diakhaté daa toog nii di waxtaan ak mag ñi ci baati wolof ngir dégg gi mu ko déggoon. Bi muy waxtaan ba yàgg mu daan ne wëree wa dem na këng waxi mag dem na dañ taali lu waay doon jaay léegi mu lam. Suñ ne ko Babacar Diakhaté mu ne ko mbàkk mu ne ko ki gën a xam yàlla ci yéen dégg na wolof ci yéen. Ne ko wëree wa dem na këng waxi mag dem na dañ taali lu waay doon jaay léegi mu lam mu ne ko waaw. Mu ne ko làkk dem na kooni moo ko jiitu. Ne ko da nga naan làkk dem na kooni waxi mag dem na dañ taali bàgg war na mbaam lu waay doon jaay léegi mu lam wëree wa dem na këng. Ne ko làkk dem na kooni mooy ku tawat tawati faatu saafara ju baax ak ju yamamaay lépp ci yam loo ko ci tax jox da koy tax a gaaw faatu ko. Ne ko waxi mag dem na dañ taali mooy bu ruuga rotee soppe ya ak bañee ñoo ci yam wax ji jenn lay doon mooy na fi jóg. Ne ko bàgg war na mbaam mooy mu kàllaf mu sàngoo lu weex dëddu këram wuti sëg ya benn yoon lay amee dootul ñaar. Lu waay doon jaay léegi mu lam mooy buñ ko tegee ca buntu bàmmeel ba ba koy bëgg a dugal ca biir lu mu jëfoon ci digganteem ak boroomam léegi mu jot ca fay ga. Wëree wa dem na këng mooy buñ ko dugalee ca biir bàmmeel ba ba sës ko ca biir koosu bàmmeel ba. Ku ca amoon loxo da ngay gaaw rocc ku ca amoon kaala da ngay gaaw rocc ngir yàkkantee suuf. Bi siñ bi tollee foofu am mag mu ne ko nun de mbàkke bu boobaa yaakaaruñu fa ku may. Siñ bi ne ko bu boobaa de gisuñu lu ko fatale. Ku may rek la wax suñu ne ko bu boobaa de gisuñu lu ko fatale te mooy yaakaar ko. Nit nag ku ko yaakaar lam la ne mooy yoon fa ngay jaar. Loolu moom daa leer naa ni kon waxtu wu nekk nañ fexe ba suñu bëgg bum génn suñ Touba. Kon loolu ab soññ la. Suñ Touba nag ana foon ko war a teg man xamuñu ko sax. Waaye waruñu koo yemale kenn ci suñuy xol. Waruñu koo yemale kenn ci suñuy wax. Waruñu koo yemale kenn ci suñuy jëf. Waruñu koo yemale kenn ci suñu dund. Ndax suñu jëm yi ñun ñëpp suñ keneen fekku ci suñ Touba. Mas naa wax suñu Ridiane Seck lu mel noonu. Fekk boobu daa day indi addiyaan ci sin bi bi muy ñëw ba ci yoon yi mu gis saatu yu rafet mooy yi ñu daan sotti xelima mu dindi ci addi yi jënd ci. Bi mu ñëwee ba jox sin bi addi yi sin ñu ne ko tantug li agsi day xamal na ma xarabug li jëmoon ci man te agsi wu mu nar a wax sin ñu ko doxal jëriñu mu ñëw daal jox borom saatu yi ne ko joxaat ma xaalis mu ne ko mi ngi nii jëlaguma ko woon. Bi mu ñëwee ba nopp sëñ bi ne ko Ridial mu ne ko Mbacke mu ne ko nii nga def foo jëm nit ñi di la topp nga mel ne yàpp xëbbu ak weñ xam nga lu ko war ne ko bëgg naa ko xam. Mu ne ko ba ma koy def ci yow fekkuma ci dara te bi ma ci noppee dara topp ci. Loolu mooy sëñ bi lim def ci ñun ñii ñëpp kenn fekku ko ci. Bokk na ci lim laa wax daana wax ne daana yëkkati loxoom bu tedd ba mu sëñ di wax ne lu baax ci àdduna ak àllaaxira loxo su tuuti sii la. Fekkuma ci loxo loxo fekkuma ci maa sob sama borom tey ak ëllëg. Gannaaw yàlla dañoo boole ki sob sunu borom tey ak ëllëg lañ war a def mooy jàpp ko tamit nga boole dara. Tey liggéey bi ñuy waajal màggal gi ñuy waajal duñ koy tënk ci lu gàtt rek. Day mel ne daa am loo xam ne sunu borom bu doon kuy manqué dara moom lañ waxoon ne moom la manqué muy sant. Ndax wax na ci alxuraan ne waa ko xali lu ñu ne baa dee suñu te seytaane it ba ko ñaari kàddu képp am kàddu suñu borom ak kàddu seytaane ñaari yoon rek am it yoonu suñu borom ak yoonu seytaane. Te loola ma nga jógee ca bis ba nga xam ne suñu borom bind na ay jaamam daal ne malaayika yëpp nañ su jóotu laax dama ba mu des ñam te seppee muy ñe yenu xaras iblis bañ suñu borom dàqu ci yëmma ne mu daal taxaw dàgg santee suñu borom la aqmudanna lahum siraataka almustaqim summa laatiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymanihim wa an shamaa'ilihim wa laa tajidu aksarahum shaakirin. loolu wax suñu borom sa jaam ñi danaa leen gàllankoor ci wet yëpp dox seen diggante ak siraat al mustaqim ba duñ la sant. suñu borom lan la ko wax inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan sama dëgg-dëgg jaam ñi moom doo mën ci ñoom dara. dëgg-dëgg jaam ñi nag demee na mooy ñun ndax sëriñ bi ba mu sóoboo ca liggéey bi ngir bëgg a yëkkati waxi suñu borom jooje bam tole jewal la bindat inna ibadi laysa laka alayhim sultan ay yasminni llahu 'inda jewal iblis isnadatu bi yaw wanena la sun borom waxon iblis tay gi la tukki tukken bu metti bobu fek fi ñetti non nak ñent non sax ñenn ñi moy borom xam xam ñenn ñi moy boori ciado yi ñega dess moy nitu yalla yi ak tuba bi ñepp mu daan len bam dess tuba bi yoy yi mu soobu nak ci liggey bu bi ngir yëkëti kaddu suñu borom gogui ak xett lañ bi nga xamé ne dem na ba tollu kokki mam jorno da yëndoon suñu ma bañ ñay ne ko bo démé neew suñu bam fi joggé ba tay picci sabatul dom joyotul ci gannaaw nday fasi sax buñu len wuddalé duñ ko lek té lepp ñaka xam fu muy mujjé tuba bé ko wala suñu ma bañ neena lima yëm moy bima féké suñu di kokki nim andalon dañoo sonu baynalo way neena mu taxaw ci digg bi di jull ne bima ñëwé tok ab dir neena mu dal selmal ne koku mané ko ma bañ mané ana lo doono mané ko mam cerno le neena bam fi joggé ba tay picci sabatul dom joyitu ci gannaaw nday fasi sax buñu len wuddale duñ ko lek te lepp ñak xam ak fay mujjé tuba bi kepp ko war neen sim ñu ko kon tierno ne ko on ma bañ yeena ngi fofu da ne ko bo demé neel tierno dewuma fenn damay liggéey rek ñew ngeen añ da ne ko tuba bi day tisbari tay ji buma neexon fofu lay wañiko ndax lama bëggoon fala ko amé da ne ko waye ñaar buñ waajé jëm ci lamb ja waajé seen kër suñ dajé ci lamb ja kakku di ñëk ji ñi ñëk def kay daan xamna kay daanu xamna way day fekk rocc ku wess ne ko buma neexon tay ji def fa lay deppe ndax fofé la leen daal soobu nak jëm ci liggéeyam bu mag bo bami jëm ci liggéey bi ag na ci mom señ bi fas yu waron awnu leex na tudda waye day jitu fas tuba bi bu mu jitu tuba bi dañ koy wax naan ko doñu xaar muy leen seen kilifa yoon leen ngeen di yeexam tanu bama leen di raw biñu ñëmé ba juk tuba bi fi ñek am ko xam da xaw am yeen mané ci ñu ñew ba jégg ko dal ko bay bo nga wacc ndax jégé nañ non yi bu fekké am nga loy nga nayo suñ ñu ko sunu borom doyna sekk te ni nga anam bi ñewé ba aksi bañ dalal suñ fiñ dalal suñ ko ñu na sax di ko la yar suñ ñu léral ko la tax mu wax ko lool ndar gogu mu am fa ak dir waye dak fa cionay met nak suñ bi lam ci dak ci jëdal sa ko ruhatuf dafa wax ni duma ko wax ndax du ay teggin ci sama digënde sama borom may tuddu cionay te lepp nak tarbiya guma suñu borom don tarbiya li am solo nak moy li ñi wax ci jaar jaar ci lu ngat ak lu ñew ñu am nañ ci jangal ñun ñun wax to nek bu ñu liggéey suñu tuba ba ak cionu dal ni dañu baye liggéey boole ko di jambat mom nak cionu yi da ko daan doli ak gëna bëgg borom ak gëna sax ci liggéey dir bam fa def bam ñewé lañ leen doon signaloy ñepp xam duñ fa def lu bon duñ fa def dara lepp ci yow rek lañuy jëm waye nak goor ñaa jigeen ñi dañ fa jaxoso fofu la gis suñu ne xam ngeen fa ngeen ko doon def ñu ne ko mu ne bu ngeen demee suuf sa fete won kaw nañ ko tonni te dem so touri ko te lu mujju tay bu ma gisati loolu li la wax kéro masaam boo xam ne ku ñu wax suñu Abdoulaye Diop Kalsan suñ bi dalee na woo ci kees di leen liggéeyloo kees ba mu amee ab diir mu daal di ubbi ba ñëw mu ne leen ku ngeen wax ci fere yi ne moo ci dàq nga war ñu daal di kontaan loolu defe ne suñ bi dajaan kenn ku leen naan diw sàngam demal na nga war diw sàngam demal na nga war suñ bi ne leen jaam bi man nga war dëgg day wàcce ci ak jaatam tabbi aljana daal di dugg ci biir kon mooy tegtal ne saa buñ ma saana wax ba génn la ñu war a wax mu daal di leen tegaat ci yoon loolu nag dañ ko war a xam te bañ a war suñu bopp bañ a nax suñu bopp itam suñ tuba moom lu way yow yow mënoo koo nax waaye loo dof dof du la nax lu way yow yow mënoo nax sëriñ waaye loo dof dof du la ku ma saana ñëw ci moom loo ko man di wax dana la teg ci aw yoon kenn mës sa ñëw ci moom li ma naan suñ moom lu dugg ci noppam sotti na waaye nag lam cay teg ñun ñi lay dimbali ndax boo ñëwee ne ko damaa bëgg nangam mooy la am nga ko waaye léegi ñun ñi ko fekkul mën a dem ba ca moom nu ñu koy defee loolu nu ñu koy amee buñ ko bëggee am waaye bu ne da lay teg ci yoon woo ko mën a am am na ku ñu wax suñu Alassane Dir kista bu gudd la suñu Alassane Dir daa jóge Dakar rek ñëw indi asaka ci sëriñ bi bi ñu ñëwee ne ko dañoo wax ne ku ragal yàlla lañ koy jox suñu ne ko def nga lu rafet waaye boo delloo ca Dakar nga dëkkoon nga seet juróom ñett ñi alquran tudd nga jox leen ko soo ko xamul nga seet ku leen xam ñu xamal la ko ba mu demee def noona daa di jëlaat ñeent téeméer indiwaat ko ci sëriñ bi ne ko lii moom addiye la damaa am ñett yoo xam ne dama ko bëgg te bëgg nga dimbalé ba ma am suñu mi ne ko buma ko xamé ta sama borom sant mako ta du lu haram dana dem ko mu ne ko du limay wax ke du lu haram ba ci ñëk moy dama bëgg doom ju baax dama bëgg itam buma faato dem aljana te damay jaay bëgg mu jaay suñu ko yatt yi nga bëgg de dara yomb ci dara yomb ci way dana la tek ci yoon wo xamne dana ko may ne ko doom joju ngay wax da ngay dem ci kër go xamne woor na la le seenu ñak lañu dundé nga sét ko ku la bëgg nga bëgg ko ay bokkam bëgg la nga jël sa alal jël la def ko ci bo ci amé dem dina wax mu ne ko lolu kay man na ko suñu ko defal dank neewuma dang ko ci am bu ko ci sa borom dogalé la wax mu ne ko dama bëgg itam suma faato def aljana mu ne ko da ngay sét li yalla di diglé nga diko def lamuy téré nga diko bayyi xeyna bo faato da nga tabé dem mu ne ko damay jaay te bëgg muy jaar señ mu ne ko da ngay sét li nit ñi bëgg nga diko jaay te yombal ñeñ ne ko jafelu ñeek ci sukuraat la lay nekk ne ko jafelu ñeek ci sukuraat la lay nekk ne ko ja ji du je mu ne ko xawma ko señ ne ko boy jaay da am ak sun borom yu ci wax muy ak wajur ak asaka ak sarax li mel non bogo dul genn day gaaw bari su bare da ngay jey su jeyo nga jeel so jeyo da ngay jeel so jeele joy so jeeyé tabi jahannam ne ko ju ji ja mu ne ko xawma ko mu ne ko jeblu julli joxe jannatu rek ma fe kon mom leppam da ko dal leral bo ma sa ñoo wax ko mu tek na ci yoon da nga ñu ci mom ne ko man day mbacke damay liggey ta melni liggey bi dama jigu ma bëgg nga ñaanal ma mëna am dara da mel dama mënta am dara seññu ne ko man nga bindu mu ne ko wa mu ne ko bindal ma baatu moy mu bind ko seññu ne ko fodal maskat lonk bi moy talal mask lonk mu talal ko seññu ne ko jang ko mu jang ko muy may seññu ne ko yoonu am ngob sa so baye moy may itam lañ sa so baye moy may itam lañ mu di jam ngale mu leer mu gatt bari walu lu nit di jambat te moy gu muy may yalla mako ra ndax ak julit lepp lu muy def ci digënde ma borom su ko boromam su fekkante na yalla nangul ak julitam dana ko ko won ci alalam mbam won ko ci njabot mbam won ko ci jëm motax julit luy def ak ton yalla te gisul lu ko ko wañ lu ko wañ ko hurtu bi gwaya da warti faaw mu feñ ci alalam wala mu feñ ci njabot wala mu feñ ci dara lol yep nañ ko xam bu baax baax serigne bi non la da jangale masalaaj mag ni leen wa faalul khayra nu ngeen koy fi ñu ne ko wa faalo na ngeen def al khayra aw yu suñu ne ñukoy def ñu ne cial mu ne leen wa faalo juroom ñaari xaraf la al khayra juroom xaraf la juroom ñaari ciir yi lañ wax ne sax leen ci juroom ponk lislam te bu leen ko ba sax leen ci juroom ponk lislam te bu leen ko masna wote ci ndjareem jotaay bo xamne ku ñuy wax suñu ciir no ci fekk la ba ñewé da leen def ñent xaar ñeneen ñi toge ci penku ñen ñi toge ci soow bi ñen ñi toge ci salu ñen ñi toge ci gannaar bañ ko defé mu ñew tok ci digg bi moom señ bi daal né yeen wa pen dama leen di laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko mëna fat ñi né tek ba ca ñettal yoon ba am ko né ko ñun dé xamu ñu dara lu ko mëna fat lu dul lek señ ñu né yeen wa soow ñu tontu lool mu né yeen wa salu ñu tontu lool mu né yeen wa gannaar nak ñu tontu lool mu daal toga jull pen dan yeen wa penku ni ngeen xif xamu len dara lu ko meuna fa duru lek yeen wa sow non yeen wa salum non yeen wa gannar non ñu ñep ma ci ne ko waaw mbacke mu ne man ahmadu mbacke mi di wax ak yeen de xif xawma dara lu ko meuna fa duru lek nim leen woore ne xif dara mënu ko fa duru lek ne leen woor ne mbugalum bammel dara mënu ko fek lu dul jaamu yalla dan man nak yalla dama denk mbalanum sutura mo xamne ku nekk ci aduna di ci sang waye mbalanum bammel boroma koy rabal bopam balan bammel borom ko rabal rab gogu nak dimbali nañ ci mourid mom lay timan ci mom moy def luñ koy mbugale mom mourid tabbi aljana tabal fa ken du ki man ci mourid ndax lo gesu suñu ne la boko xole ta baaja li boko waxe ta baaja li bo ci saxe ta baaja lolou kay yom na non waye nak sagan moy
4: a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

0: yu xam ni ab sang rek ko man bi ci ndeuk moy tit de ses fit ñaarel ba mer de ses xel ñettel ba ñak gore ñentel ba maslaha ak kula jikom sof juromel ba am bok ko say mo
1: al khamis juna ci gudi moy gudi aljuma dañ ci fanane waxtane baxu serigne touba ak yalla cheikh wala mi jeuriñu yoon wi no baye ko xel nak ci khasida online touba monde bi kep ko xamni nga diko deg al khamis cangon dañ koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defawon nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bop bu bale tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamul wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qad bil abi waye ci atana simamul sabil islam fiha faman aba mukosiye fi dunya usillama al jasi ñi am l'islam yi yalla gëreem señ bi ne ñooñu mo wërëntu ñi ngi sama loxo faman aba mukosiye fi dunya usillama al jasi kepp ko xamni loolu ma yalla defal neexula yalla dalal tawax fi ci adina bala nga dem al akhirah loolu serigne touba moko wax kon ñu ngi yëgal bokk talib yi bokk julit ci mand bi yépp nonu al khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio monde bi asayet armayet ci lañuy def waxtan al khamis ci ko ku ko bëgg di
2: rek bismillahir rahmanir rahim وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وخير خديمه وسلم تسليما قال شيخ عبد الكريم شيخ سمبجا رمبي شيخ دمنا كونغو بنيو دم

amul fagnoro amul lumay fi nun ñu wedam mom nar ki xeb nit ku ñu dem ra fi ganara gisul ku melni ki mo mu sekh loxo gererer tenan wallahi walaf bi sangu ganara nar ya nga nan ki mo ilif nit ku ñu ak nit ku wex bi la tang amul fa ñoro.

kasutal ci ay moromam yi fi ak ya fa ganara ak ya nu xam ci deg deg ak it ci gis lañu am

mu am bay melni ko am bu yag yag niki biaram fa ganara serigne bamba du mer du yokkat du wax mom day kilema la jël te am ba nopi di laaj ni nari ganara ndax mom añanul te ayul sisul du sokharul ku ñew mu baxal mu melni cheikh fa ganara ci sama jaar ba ne musla rew abadan fi graw rawam dafa jup day xam le fi graw baraw way raw fa ganara faslun fi fadli ikhwani alkiram ala ghayrihim bi barakatihi jikom jikoy nit ku bax lay don ngire ki mbokam ño gën ci riwi jurum ñaat bal ca ganara cheikh samba jara bayne ko gis ci ñom dafa am xam xam rafet mana yor mbolo ci diine ba melni cheikh fa ganara cey bay ba cey mam dañu bax bax gu mat niñu mel fi ci misal ni wala day man fa ganara ndaysan sen gor gu mat la ta sen xam xam gu mat la ta sen jub jub gu mat la ta sen way jolli ganara cheikh samba jaar may ne ba bamba feñe ci ñoom yokal na len kawe ci kawe ciosan bañu tim fi ak fa ganara mam samba jaar may ne

ba gis fa serigne touba lu amul fa ñom ñu reddi bu baax dem wax ko ganara ñu wax ni wallahi ya khay mom newul di walaf.

nun bañul nit xébuul ñafa mom di ay walaf ñoyamo ak naari ganara cheikh sama jaar bayne serigne bamba du wer julit te du retan ben day sutural ayib du yer lulu bax li doy na ganara jaf ak julek zikkar yer tere ak rafetal ak digle ak tere lay def ba ganara ndaysan du wax lu bon du ko def du xaste deglu tulit lu bon ku bon mo defar muy fi ba ganara señ bamba mi lu bon ci way mu defar lu sew ci way mu reeyal ku reere yon mu xamal muy sut ba ganara cheikh sama jaar mbayne señ bamba du mer da fay lewetal kat dom di noylu nakhuk la dir gi ci jami te li mo si ba ganara ko xamni def na ko njekkar nit ñi xam ko bu bir njekkam la fe

ba jaara bay ne serigne bamba ko xamni soxla na jaar fa momu dal di ko faj ci gendi ku beuteli ti ñal na ganara serigne bamba mi du dig du wor ndax du tass yaakar du daw ko ko laaj day laaj laaj li fegal ak laaj ba ganara ndaysan xolam ba reyna budé may way du sétlu fa dess ko xamni may nako day gijeul ni ganara cheikh samba ndiara may ne serigne bamba xolam ba reyna budé may way du sétlu fa dess ko xamni may nako day gijeul ni ganara mayam gu reey la fa bur bu reey ba ndax dafa reey ci bur

Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk yi ma ngi nii yow tey ziar di ko teg ci loxol Serigne Khadim ak Serigne Xabane. Mbokk mi laaj nee na ñi nga xam ne ajjuma warul leen ñu mel na jigéen ñi kañ la ñuy julli ajjuma ñoom kañ la ñuy julli tisbaar bu ajjuma am. Waaw koo xam ne ajjuma warul ku de saa yu waxtu jotee rek mën naa julli tisbaar. Mën naa naafile naafile yee jiitu ak yee see topp julle wanam. Waaye ñi nga xam ne ajjuma dañ war nag teg am ngànt ñooñu la ñuy wax ne bu ñu amee yaakaar ci ne ngànt li mën naa jeex mën naa tegiku nañ bàyyi bañ julli bësalmal ñu door a julli tisbaar. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk muy laaj nee na bëgg koo leeral ñiy julli di yor ak loxo ak ñiy julli di ko ngëb. Xëy na ñuy xam doog ñuy sad la bëgg a wax ak ñi nga xam ne bu ñuy rukoo ak bu ñuy sujjoo dañuy yëkkati waat seen loxo. Loolu mi ngi dellu ci wuute ngir yi ngirum malik mi ñu nekk li ci lëng mooy kabar amal kese ci ñu yëkkati ay loxo te buñ kabare ba noppi dañuy yor loxo yi ci bu dee julli farata. Loolu mooy li lëng ci ngir bi donte am na yenn waxi ci wax yenn ngir yi nag la am yoo xam ne ñoom bu ñuy julli dañuy ngëb seeni loxo te bu ñuy rukkoo ak bu ñuy sujjood yëpp dañuy yëkkatiwaat seen loxo bu ñu ànd ko kabare. Loolu wuute ngir la waaye yëpp baax na ko. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na ku jënd ay bagage daal di ko fekk ci biir xaalis lan mooy atteeb xaalis boobu. Waaw bagage yi bu ko nit jëndee fekk ci biir xaalis day jàpp ne xaalis bu atteeb for la. Bu xamee ka ko jaayoon daf ko delloo. Bu fekkee ne loo xam ne xamuñ ki ko moom fu sori la jógee misalam jógee bitim réew xamuñ ñu fi ñëwee xam nañ ne kee ko jaay sax mën naa am xamu gi dara yëgu ko woon. Loolu atteeb lu ñu for la. Lu ñu for nag dañ cee santaane bu dee lu ñu am yaakaar ci ne buñ ko xamlee nit ñi xam ko dañ koy xam ne. Waaye bu dee yu mel noonu nga xam ne bu fekkee bitim réew la jógee ñëw fi noonu nit ki su ci jotee ne jàpp ne atteeb lu ñu for la. Lu ñu for nag liñ ci santaane mooy benn sañ nga ko boo ko dencee li nga diir bi ñu wax bu fekkee laaj ne denc bu diir ba jeexee sañ nga ko lekk sañ nga ko saraxe ànd ak nag yéene saa yu borom fenee nga fay ko. Wallahu taala a'lam. Mbokk mi laaj nee na da doon naafi la di jël ñaar rakkaat bi mu amee ñaar rakkaat nag fàtte ko jóg ma taxaw ginnaaw mu fàttali ko dellu toog nee na bësal ma leen muy def kooku day sujjood baaxda salaam ndax jóggoo mu jóg ba taxaw yokk la ci julli bi day sujjood baaxda salaam. bu fekkee ne rakkaat ñetteel bi fasuwut bu fasuwoon nag nga xam ne rukkoo na jàngaan na ba rukkoo ba siggi door ko fàttaliku day yooyu def ko ñeent rakkaat te sujjood xabda salaam. waaye fii rakkaat ñetteel bi fasuwut nga xam ne mi ngi taxaw di jàng rukkoo gut saa yu fàttaliku day dellu toog daal di taaya daal di sëlmal sujjood nag baaxda salaam. wallahu taala a'lam. mbokk mi laaj nee na ndax góor sañ naa gaase boppam bu fekkee ne gaase mooy rafetal kawar defar ko de wute bu dut loo xam ne bu ko defee day nuru nurlu jigéen sañ na ko ndax defar kawar a bokk li ñu santaane nit mos naa ñëw ci yonente bi salallahu alai sallam kawar bu salsaa ñëw mu di ko yedd mu daal di ko yebal mu dem bu demee defar kawar ba pañe ko diw ko del siwaat mu ne ko kay lii moo gën kenn ci yéen ñëw kawar gi salfaa ñëw muy nuroog seytaan. kon defar kawar gi santaan na ko am kawar na nga ko toral waaye li ñu bañ rek mooy nga defar ko defarin woo xam ne day tax mu nuru jigéen bu dee melokaan woo xam ne jigéen a ko baaxoo def foofu moom defe ko noo xam day nuru jigéen du na dal. waaye bu dul loolu nag ñu ci sañ naa defar kawaram dañ koy sant sax nag mu defar ko bu ko amee. wallahu taala a'lam. mbokk mi laaj nee na ku dugg ci jàkk war a def taxiyatul masjid fekk mu ngi wëddu maa xuus nu muy def. bu fekkee day wër la gënoon ci moom balaa mu fexe ba àggal balaa dugg ci jàkk ji rek ndax jàkk bu fi duggee dañ lay sant ndigal li mooy nga julli ñaar rakka wala ngaa toog te bu daggee wér bi julli ñaar rakka lam da koy tàmbaliwaat. kon na taxaw ci bitti àggale wér bi bu fekkee ne du tax ñu raw ko ci julli ga àggale wér bi mu noppi door a dugg julli ñaar rakka bu ñu taxawalee farata nag mu dagg wér bi ñëw dugg ci farata ji bu noppi tàmbaliwaat ko. wallahu taala a'lam. mbokk muy laaj nee na daa nekk bitim réew di liggéey di safoor dawo ci àll bi ay autoroute ak fu ne lay nekk nee na waxtu julli ko fekk ci àll bi
waaye yor na bouche la boo xam ne ci lay xoolee xib la. waaye léeg-léeg internet bi du dox ba du mën a xam bu bouche la du ko mën a wan xib la. léeg-léeg it mu yor ci ñaar yoo xam ne duñ bokk fuñ doxee. waaye day njëkk bu mu njëkk a jot rek nee na fu mu ko wan rek mu julli foofu muy laaj ba xam loolu baax na. waaw jublu xib la day ci charte yi tax julli yër la bu fekkee ne nit ki mën na ko def fàttiwu ko te mën na ko def. waaw fekkee da ngaa nekk koo xam ne dañ cee lott ndax xamoo xib la xamoo fa xib la féete kooku dañ koy wax ne ko na dàkk sa ne julli fu mu jublu baax na. kon bu fekkee ne machine bi doxut bu solo bi doxut noonu lay def bu ko wanee ñaari barab yi bokkutit nag fu mu ca tànn jublu baax na. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na day faral jamuwa nag di gànnuwaay waaye nee na bu gànnaayu noppee day mel ne day yëg ni dafa tis ci ay yéeréem wala ci barab bi doon demee wanag bu defee muy tànk ndox neen di fa sotti fu mu yaakaar ne gànnuwaay wala laf mu sotti ko muy laaj loolu. loolu muy def de xamul loolu jubluwaay du lañ ko sant ndax kenn waxul ne wanag dañ ko war a laal. wan ak laab nag wala bokk set sax laa bëgg wax waaye laab yomb ko. wan ak set njëriñam mooy boo dikkee di fa tuur ndox da nga mën a yegg suuf nga ne bu si say yére laalee suuf gii du tax mu laal sobe. waaye bu dee wan ak woo xam ne dafa taq sobe bu noppi doon lu mel ne pero nga xam ne boo taxawee mu tis la boo yeggee suuf it sa yére taq sobe wan ak bu mel noonu dañuy wax ne bu fa kenn tuur ndox. waaye lu mën a xew bu nit ki tuuree ndox ci barab ba noppi di sikki sàkk sobe si laal na ko wala laalu ko kooku dañ koy sant na wis ay yéeréem fa muy sikki sàkk ndox mi laal na ko laalu ko na fa wis. amma bu dee fa mu doon gaanu waaye biir wan ak wa sobe sànq sobe su nekku fa kooku kenn sant ko mu di ko wis ndax loolu du ko laabal. wan ak moom seetal lañ ko ba mu si ko laabal ndax barab bu baaxu aw sobe la. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na nit ki bu faatoo dañ koy andil téeréb jëfam demal xëyam ndax lépp lu mu jëfoon moo cay nekk. waaw li boroom xam-xam wax de mooy lépp lu mu jëfoon ba ci wonk yi mu doon wonk bi mu wéradee dara ca nekk. kon jëf ci baax bi mu jëfoon safaan defoon yépp cay nekk. bu dee safaan buñ ko jéggal it dana ca nekk ñu xam ne jéggal nañ ko. bu ca buñ ko soppee aw yiw dana ci nekk doon aw yiw. waaye daam daal lépp lu mu def ci ay wax ak yëpp ak pas-pas daa nekk tere boobu. wallaa mbokk mi laaj nee na ay nit a ngi ni ñoo xam ne seen wëjur dafaatu bàyyi leen alal waaye ñu mirage ko waaye nag bàyyi fa ak kër goo xam ne moom dañ koy liyee muy laaj ba xam ndax sañ nañ loolu ak bu fekkee sañ nañ ko ba bàyyi fa kër ga mu liggéey at alal jam ja ci juddoo ndax dañ koy génne asaka di ci génne asaka. bu fekkee dañ cay génne asaka la ci des ndax dañ koy mi rasal dañ koy seetale. waaw nit sañ na seen mbokk faatu bàyyee li alal de ñu am lu ñu fa bàyyi muy liggéey. waaye bàyyi ko muy liggéey nag tekkiwut ne mi rasuñ ko mën nañ ko mi ras ci ay këyit mën nañ ko mi ras ci ay këyit mën nañu bàyyi ba saa bu génne it ñu séddo. waaye la gën mooy ñu mi ras ko ci këyit ñu xam ne kenn ku ne am nga ci nangam pour sax masaal bu ñëwoon kër gi nangam lay jar. ñi ko seq mooy ñii buñ ko séddoo woon tey tey ku ne nay am nangam nangam jooju nga xool nu mu toll ci ligne bi da nga xam pourcentage ba 5% la 10% la 20% la 15% la nu mu toll yaa xam. ñu bind loolu ci barab xam ne kër gii kër diw lu ci mën a juddoo diw moom nangam pourcent yi diw moom nangam pourcent ba mu jeex. su at mi dee ñu génne xaalis ba séddoo ko ci noonu ñu ko wax ginnaaw bu ñu génnee fere ñu war a génne yëpp. mu def nag asaka ndax asaka war na ci ku ci am lu mat ni saa denc ko at asaka war na la. waaye du ci ak yéen jëm mi alal ji nga xam ne mbooloo ko bokk jëm mi alal ji asaka du ci war. waaye ku am ni saa ci ñoom nag day mel ne alal giñ dajale la ñoo ko bokk kenn ku ne sa wàll nekk ci ñu boole ko denc waaye du alal ji kenn moom. kon ku ci am ni saa masala na sax kenn te ne weer wu njëkk a fayu day lu bari kenn ku ne am ci ni saa waaye la bokk ba ñuy fayu di fayu ko daal boo weer wa mate ni saa nga xam ne lañ fayee ko bandaa ngi saab su bis boobu del siwaatee su bis boobu del siwaatee mat ni saab kenn ku ne la nga fayee ko mat ni saab kon asaka war la. waaye koo xam ne lañ ko jot matul ni saab asaka war la. wallahu taala aalam.
bokkuñu laaj salaatu tasbih nan lay ko jullee ak julli la boo xam ne naafila la def ju baax la julli la boo xam ne nag danga jàng fatiha jàng awsaar wala ay aaya waaye dangay sabar yàlla subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ñu yokk sax wala xula xut la billahi la xayu xajim da nga koy def fukki yoon ak juróom boo jàngee fatiha ko saa ba noppi doru ko waru ko def ko fukki yoon boo sijjee def ko fukki yoon boo sujjootee def ko fukki yoon boo sijjee toog def ko fukki yoon boo sujjootee def ko fukki yoon boo sujjootee toog def ko fukki yoon loolu benn rakka loolu ngay def ñeenti yoon wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na luy atteb islam ci nit ku fase soxna su tolloog diggant waaye ci lislaam terewuñu fase ku tolloog diggant li ñuy tere mooy fase jigéen ju setu moo xam day dafa gis baax wala dafa am doom gis mere kooku moom dañuy dafa xaraam ci masabu malik fase su ko nit defee it te fase ma nekkul fase mu dog faw dañuy forcé góor gi mu fayliwaat ko waaye bu fekkee dafa toll ci ab diggante moom terewuñ ko ko fase kooku waxtu wu ne mën nañ ko fase ndax saa yu amee doomi daan jeex na wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa ñëw fekk ilimaam ci taayu ji mujj mu kàbbar fekk si imaam toog bu ilimaan sërmelee bu jógee it day kàbbara muy laaj kàbbar bu mu kàbbar ngir fekk si ilimaan ak kàbbar bi mu kàbbar ginnaaw bu ilimaan sërmelee luñ ci jublu waaw nit bu fekkee ilimaan muy julli day kàbbar kàbbaru armal mooy kàbbar bi nga xam ne mooy moo koy tàbbal si julli yéene tàbb si julli bi bu fekkee ilimaan mu rukkoo day kàbbaral beneen kàbbar bu ko fekkee mu sujjoot day kàbbaral beneen kàbbar fekk ko waaye su fekkee mu toog nag du kàbbar moom beneen kàbbar kàbbaru amal kese lay def nag toog bu ilimaan ji sërmalee nag moom day jóg wax allahu akbar allahu akbar julli dañoo wax ne dafa mel ne kuy tàmbali julli ndax amul si julli gi dara dëgg la kàbbar na kàbbar amal ba toog fekk imaam waaye amul si julli gi dara kon buy jóg bëgg a julli gi duguma fekk moo tax ñu sant ko mu kàbbaraat mu mel ne kuy tàmbali julli wallahu taala aalam. Bokk muy laaj nee na nit ku faatu bàyyi soxna soo xam ne da ko waxoon ne ko dina ko jox nangam ci seen waaye gitu ko ko jox muy laaj nga xam ndax mu faatoo dañ koy jox cen googa mu donn wala day doon tëdd jël cen gi wala day jël cen gi bañ a donn maa nee da cee gis ay téere yu ci wuute waaw li ñu xam foofu de mooy bu fekkee ne sëy bu wér la nga xam ne bu ngi takk dara la jotu ko mu tudd ko ak cen te jotu ko koo jox loola bor la su faatoo it dañ ko koy fay su ko bàyyi soxnaa ma woon ak soxnaa ma woon mu faatu bàyyi ko ginnaaw kon dana ko muuru donn fi ñuy waxee léeg-léeg naan day jël cen te du donn yu mel noonu mooy sëy boo tiw teguwut ci yoon ni kuy takk ci wopp nga xam ne day mel ne daa bëgg a tàbbal aju donn wopp ji mu wopp amul yaakaar si ne dana jóg ba noppi takk soxna kooku bu jotee moom kooku mel noonu la ñuy wax yu mel noonu waaye bu dee sëy bu tegu ci yoon nga xam ba nga koy takk chart takk see daje ne que lenn lu ñu tere nekkuti moo xam wér naag moom moo xam wér tër moom yàlla dogal mu nekk ba faatu te wëccu ko jigéen lu soxna lay doon bu fekkonte ne jotewul sax ni su sadaax ji waroon am cen gu mat lay am ndax faatu day mottali cen bu faatoo te jox koo cen cen gu mu sëkk la xam ne kon bor la boo xam ne day koy fay te du te mu doon bu dee sëy bu tegoon ci yoon wallahu taala aalam. Bokk mi laaj nee na soxna si dafa nekkoon ci kër boo xam ne borom këram moo ko ci dëkkaloon ginnaaw ba mu ne ko kër gi dama koy may keneen dangay génn daa koy jox xaalis ngir mu uti geneen kër nee na bi ko joxee xaalis nag mu ngi ciy wut kër dolli na ci dara sax waaye taxut mu àgg mu jékki-jékki nag bëgg mu génn te kër ga àggagut muy laaj ba xam lu ko lislaam sant ci loolu après mi ngi nekk soxnaam day borom këram moo ko war a wutal fi mu dëkk kon bu ko génnee foofu it na ko dugal feneen ba muy am kër gu mën a dëkk waaye waru ko génn muy dem fii ak mi ngi nekk di soxnaam
fañ na ko xëy na ne ko fii maa la fi dëla yàgg mu bu ko soppi waaye rek na ko wutal fenn bu nekk ndax moo ko war a dëkkal loolu ci sàkk yi yor soxla la bokk nga dëkkal ko wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na li ñëw ci Moustapharu Khalil di wax ne ndox mu ñu tàngal lu jër dañuy tere ku ko jàppe muy laaj loolu tax. Waaw dañuy wax ne ndox mu tàng jër ak mu sedd guyu dañuy sib ku ko jàppe ndax mën naa tax la njàpp ma laaj lépp doo ko matal. Bu tàngee jër ma ne tee loolu te doomu aadama wërta loolu boppam. Bu sedd guyu noonu tey dana tax teewlu gi mu war a teewlu ba jëj cër bu ne mu jox ko àqam ci raxas ga. Tàngooru météo mën naa tax du ko mën sedd météo mën naa tax du ko mën ba tax yëpp dañ koy tere naka noonu lu ñu tàngal ci aw naaj loolu dañoo wax ne sibu wér-gi-yaram la ma nit docteur yi ñoo wax ne ndox mu ñu tàngal ci aw naaj baaxut ci wér-gi-yaram moo tax ñoo wax ne ñoom karaaha tibbiya la wallahu taala aalam.

ci fa ko say jaar di buru ne bur ye gel ni wayna fanana mu do taxtala la gaya lamba lamba ko jorna fanana mu do taxtala lamba la gaya lamba lamba ko jorna de force ci ko te fank raka te aji maka ye gel ni jorna am diya jorna khamsuna jorna roy balla jorna ngir bamba denna am jam jorna ay jam jorna sala jorna ngir magi ñawna cheikhani weyna ngir magi ñawna cheikhani weyna ak ngone weyna se ciri weyna wul subi doyna jam ko warna suku subi jaaw te fi jeufey ñaaw lu fgal ko ñaaw.

jikoñu yo xamné ab sang rek ko man bi ci ndeuk moy tit de ses fit ñaarel ba mer de ses xel ñettel ba ñak goré ñentel ba maslaha ak kula jikom sof juromel ba

Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk daara di maa ngi nuyoo tey ziar di ko tekki loxol Serigne Khadim ak Serigne Khaban. Mbokk mi laaj nee na ndax dagan na ci ab julit muy dem di seetlu wala mu wér a di dem foo xam dañ koy seetal dur ko fekk. Waaw, bu fekkee ni lim jubu ci seetlu gi de mooy ñuy seet yaramam, xam ne ñu jàng xam-xamu faj, ñooy xool yaram wi ak jumtuwaay ñu am ngir jéem a xam li ko daal pour ngir faj ko. Su boobaa loolu moom lu baax la, lu ñu gërëm la, ndax dañoo l'islam day digle ku wér a di nga fajoo bu dee seet gu mel noonu. Waaye seet goo xam ne nag ay gisaane la ak ay tëne yu mel noonu moom loolu ak julit du ko def. Waaw, loolu la ñuy tuddee kahaana. Te yonente ay salaam noonu na ko dem ci ab kahin mu wax la dara nga gëm ko, weddi nga la ñu wàcc woon ci man. Loolu lu ma ta moytu la, wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ku tegoon ndaa ci ron garab xob ya di wadd di tàbbi ca ndox moom ba soppi soppi cafka ga xëy na wala xet bi wala melawa ndax ndox moom dana mën a laab. Waaw, xobi garab day bu soppee am ndox dañuy jàpp ne ndox ma mën a tut a laabal lu dul muy ab teen bu nekk ci dëkk bu àll nga xam ne moom moytu ko day jafe. Waaye bu dee suñ barab yi nga xam ne ma gis naa saxe ba ndox mi xobi garab du ci dugg, kon buñ sàgganee ba xobi garab dugg ca ba soppi ko moom ndox mën a tut a laabal, wallahu taala a. Mbokk mi laaj nee na daba ku ko leeralal li muxtasaru laxtar yi wax awalu ma yajibu ala almukallafi tasxiixu imaanihi. Waa, lim jul wax ne mooy mukallaf daa am yu bari yu ko war, waaye ci jiitu mooy wéral gëm yàlla am. Maam fexe ba gëm yàlla am doon gëm yàlla gu wér koo xam ne dëppoog pas-pasu ahlu sunnati wal jamaa, teg borom fi mu ko war a teg, li dagan li war ak li jombo ci ay melam yépp mu xam ko gëm ko. Loolu mooy li jiitu ci lu war mukallaf. Kon fexe ba jàng tawxid ba am tawxid, maanaam am tawxid jàng ko ba am ko, kon bokk na ci li jiitu ci lu war mukallaf. Ndax tawxid boobu bu dëgërut yeneen jaamu yàlla yëpp benn du ci mën a am njëriñ. Kon balaa ay jaamu yàlla mën a sax ñu mën koo nongu, faaw day am day am gëm yàlla bu dëgër. Moo tax gëm yàlla moo jiitu ci li ñu war a suuxat ci nit, wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na jigéen joo xam dafa gisoon baax ba set, waaye bi mu toogee ab diir dana gisaat ko, mu ne ndax day sangu ci saasa wala day xaar ab diir ba xam dana set wala dett. Waaw, bu fekkee ne jigéen dafa gis baax ba mu sedde fiig matul fukki fan ak juróom, bu fa gisaatee baax day jàpp ne deret ju njëkk jamoo setu gudoon. Bu fekkee nag bi mu setee ak bi mu ko gisaatee mën na fukki fan ak juróom mën naa doonaat baax, ndax dañuy wax ne ak laam diggante mbërëg ak morom ma du yées fukki fan ak juróom. Bu xasemaat fukki fan ak juróom rek mën naa doon gën baax. Kon bu gisee baax wala mu gis deret mën naa jàpp ne mbërëg la. Bu dee nag yu mel noonu moom da koy nemmeeku su waxtu julli jegee. Saa bu julli jotee mën nay waaj dem xool boppam ba xam, bu gisee lu yees luy génn mu xam ne kon mi ngi génn, kon julli waru ko. Waaye su gisee mu fen bi man nga yone ne mbërëg jeex na la moom la gis, mu sangu te julli waxtu woowa, wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na kuy werdu werdu maaxuus nit ñëw nuyu ko ndax dana ko sañ a fay jàmm sante moom wala déet. Waaw, wér du maaxuus de ku koy def dañuy tere muy wax lu dul wax ju war wala luy téel te bañ a bari. Fay nuyoo nag farata la, kon bu ko nit nuyoo da ko war a fay moom. Fay nuyoo nag mooy bu leenee asalaamualeykum nga ne ko waaleykum salaam, bi gën a jot waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Loolu mooy fay nuyoo, boo ko defee farata ji jàll na. Kon ay jàmmante yooyu moom mën ngaa nekk ba àggale wér bi. Waaye bu dee nag doon laaj tey lu yitteel, ndax terewuñ ay baat yu néew te yitteel, lu taxaw taxaw tey yitteel lool, loola mën na caa tontu. Parce que dafoo laajoon lu ñor lu far te jàmp mën na koo tontu àggale wér dem. Waaye waxtaan daal muy baat ay baat yu lawlaw yu dem la ñuy tere. Kon ay baat yu néew te yitteel terewuñ nit ki dugal ko ci biir wér du maaxuusam, wallahu taala. Mbokk mi laaj
bayit bi nek ci wakan haqam neena mu gis ci ay nusakh yu wute yanni wax awsil li kulli muslimin wa muslima masarratan ya man kafani dhalama ak yo xamne wax awsil li kulli muslimin wa muslima malisi wal kulli yakuffu dhalama yoyu di ñaare serign bi moko dan farazi def dana talif ak qasida bu yag mu am yum ca defarat waxe ko nenen motax yi ci nek do yeb mën na japp na yeb ci serign bi la bayiko wallahu ta'ala a'la mbokk mi laaj neena ko xamne da fatte wona julli timis ba yoy jote mu julli ko julli suba julli tisbar julli taksan ba buñ julli timis ci ëlëk sa la do da fatlikou ne julli wuton timis dembu ñu def bu fekke ne ci biir julli timis gi la ko fatlikou te amu jollu mat ñaar rakka ana ci rakka bu nekk la nek wala rakka ñaar bu fa soogut fatlikou ko da dag julli la fay timis ja wessu dor julli timis ci taw bu julli won timis bu sel mari dor ko fatlikou day fay timis bu nappé dora da fay timis dem faton bu nappé bam wat nak timis ci tew bu fekke ne waxtom jeexagut waye julli ci digënté bi mom nga xamné seen waxtu jallana te julli won na len doon fay doon bam waté ci wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la ñana wërseuk ñi wax naan ko daf sa wërseuk dal doliku te mu melni yalla suñu borom bind na kenn ku ne wërseukam doliku gogu nan lañ koy dégg wa lol de borom xam xam wax nañ ci ay waxin ay wax bokku na ci ni doliku barkel la ni bon na ngor fekk du barkel ni ne bu defé nangam nak dana tax bo sogu barkel ba man ca jariñu lo xamne bu du futon lola bo sogu du ko jariñ lola man nga dugul yok xamne yalla ni bindi gambi mo ne bo sogu man na don li man na don li man na don li su defé li nak ki lay ag fele ani melne ne am ñetti xéti wo sogu yalla dogal ci mom benn bi ak lu mëna xew dana fi jëp bi ci dess nak day dess nangam ak nangam du ca jëp jëm nonu loy lañ wax ci am adjal ak dit yalla nopp da ci digi waye amna yu sax ne ku koy def dana dafa di jokk wa mu ñu ne dig bi yok bi moy barkel du dig barkel la wa am ñu ko fi reey ne jamm bi da am dig bo xamne mo faw bu agay ci lay faatu mu ñu ko wessu mu ko waye amna nak ay dig dox ci digënté bi yo xamne ay jëf yu baax man na ko ci musal ay jëf yu baax man na ko ci musal lo la ñuy dégg hadith bi wax ne ku bëgg yalla talal wërsegam yéxé ab digam lay jokk ak mbokam dégg ni la ci borom xol am man na doon yéxé ab dig ci barkel dundu gi yokku wërsek ci barkel wërsek man na do jëm yokku ci kaw nit ki am ñaari dig dig bo xamne mom du ko wess am wërsek bo xamne ak lu mëna xew dara ci jëf wa amna wërsek bo xamne jokk mbok moy tax mu jëf bu ko jokkul ci jëf wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena dañoo miras seen mbokk neena seddeli ala ja ay saam neena saam biñu fetele won way juroom nak ñu fekk xaaliss ci biir moy laaj atep xaaliss bobu wa bu leene seen way jur ka faatu seen kilifa ka faatu kañ doon doon mo fa baye xaaliss ba de buñ ko gisee dañ ko wara miras kon dafa melni dañ doon miras am ci ala ja luñu gisut kon bu feñé ne ci benn saam koko yéré lay ko jox way joxuñ ko xaliss bobu kon xaliss bobu dañ ko wara génné miras ko kenn ko ne am ci walam wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj néna da bëgg ñu wax ko hadith bi ndax wër na wala dëd ak lu mi tagi nim lim wax nak leerut man xena da bëgg wax hadith bi naan yadkhulu fuqara'ul muslimina aljannata qabla al-aghniya'i bi nisfi yawmin no riwaya bu ko waxe inna fuqara al mu'minina yadkhuluna al jannata qabla aghniyahi bi nisfi yawmin wa dhalika 500 am amna benen riwaya bo xamne yit imam muslim netal nako way da wax ne inna fuqara al muhajirina yasbiquna al aghniya yawm al qiyamati bi 40 kharifan elen jitu al janna ana hadith yo wax dal ne way ñak yi julit ni ñak ni danañ jitu aljanna way womal yi
lu mat genn walu bis te mooy juróomi téeméer at ndax bis bisu penc junni at la tolloo danañ jiitoo ñooñu aljanna. Li ko borom xam xam bi tekkee nag mooy fuqaraaw yi amuñ luñ leen di xisaab mbaa bu amee it lu tuuti lay doon, kon ñoom li jënd seen biir mu jeex ñu tabbi aljanna moo gën a gaaw way woma li nga xam ne faaw ñu laaj leen li ñu am fuñ ko jëlee ak fuñ ko dugal, kon loolu moo leen di yeexal. waaye ñoom ñëpp aja la gi dina benn xadis bu dëggal loolu ne yu desal ne taxaw naa buntu aljanna fekk ñi ëpp ci ña koy dugg muy masaakin yi, nee na mu gis borom alal yi ñu am fuñ leen fi teg, waaye nag waa sawara ñu dem nañ sawara, kon ñu xam ne ñii waa aljanna lañ waaye nag duggaguñ, kon dañuy lëjjanti seen biir kenn ku ne la nga am ci alal foo ko jëlee foo ko dugal moo leen di yéex a tàmbali aljanna. Fuqaraa yi nag amuñ alal du ñuy xisaab di lañ ban waa buñ ko amee it bariwut, kon seen biir day yomb lëjjanti. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na góor goo xam ne buy xalaat jigéen daa am ndox muy génn ci moom, waaye nee nag du jeñu ni man ñu di jeñoo, waaye munta xam ne ndox ba xam mas yu la wala man yi muy laaj ba xam sang war na ci wala dee. waaw man yu ak mas yu bokkuñ, man yi moom buy génn day jeñu ànd ak bànneex bu ñu xam, bu fekkee dafa génn ci nit ànd ak bànneex bi mu baaxu àndal sang war na nit ki. bu dee mas yu nag jàpp lay waral ak raxas sa bés, bu fekkee man yu daa génn te andut ak bànneex mbaa boog andut ak bànneex bi mu baaxu àndal ñu gi ko aw yaramam di xasan mu wokk ko bu man yu génn, wala dafa jaxasoo woon saxanaa masalan ba noppi dem sangu ji ginnaaw ba mu jékki-jékki man yu génn ci moom te andut ak bànneex man yu moomu ginnaaw buñ ko raxasee jàpp lay waral waaye du waral sangu. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na daa ma sa am bis mu fàtte julli jaay ginnaaw ba mu julli suba ba julli tisbaar pour ko fàttaliku muy laaj atteb loola, bu fekkee ne du bis booba weesu na de tisbaar bis booba weesu na da ngay fay rek geeja nga faatoon ñu koy julli yéeni ko fay, bu fekkee ne bis bi nga ko fàttalikoo na mooy bi nga julli tisbaar ba noppi te tisbaar ji waxtoom jeexagut, kon boo fayee geeja ba noppi nag dañuy sopp nga baamuwaat tisbaar ji nga julli tey. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj ndax ak ngóor jigéen day génne nit ci diine. waaw ni ki jëf ak ngóor jigéen de bakkaar la def, bakkaar nag bu génne nit ci diine kon nit ku dëng la ak faasix la, de islam xamtaa ne kuñ fekk ñu koy def nañ ko rey, waaye buñ ko reyee day jàpp ne ab jullit lañ rey. allahumma mu xam ne lii lislaam da koy tere ba topp moom mu jàpp mu gëm ne lu dagan la, ndax daganal lu xaram moom ku ko def te xam ginnaaw boo xamee ne lu xaram la te amuloo benn ngant doob jaahil doo koy door dugg ci islam, waaye da nga bëgg a wax ne lii ñu naan aram na aramu te gëm ko kooku ak kéefar la moom. bu fekkee day ku dëng nii rek nag xëy na toppandoo wala yar bu bon moo ko ci dugal moom di ko def, loola bakkaar la. bu ko islam rey la woon ba ñu rey koy du tee ab julli dañ rey ba dañ ko defal li ñu defal julli ñi. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na da doon julli nee na moom ñeneen nit ñu taxaw ci basang goo xam ne ñett nit ñoo ci xaj, nee na am ku ñëw seen ginnaaw nag mu di ko xajal neen doon jéggi far gis ak basang gu lew mu sëgg di ko far ginnaaw bi mu jaxasoo ne mu kabaret muy laaj atteg lu mu def xaas kabar di julli, kenn waxul ne xajalal nit moom mi ñëw bu fekkee ne xaj na fa na fa dugg bu fa xajit na taxaw ci ginnaaw ndax sàppe bu xasee fees kenn war sa ñëw di boxante, kon ginnaaw xam na ne suñ taxaw ñett ni def xaj te fees ne kon jëratut muy bàyyi xel keneen koy ñëw. loolu mu def nag jéggi ay pee sëgg di far loolu jëf la, te jëf ji bokk ci julli nag su bare day yàq jëf ji, te ni mu waxee ni mel na ne dox na jéego sëgg na sigiwaat loolu nag jëf ji bare day yàq ci yàq julli ga, kon li ko war mooy julli ba ko yàqu na daa war a dagg julli ga kabaraat dugg si julli ga, waaye nag lu mën a xew na moyatu lu mel noonu ku xas kabara si di julli taxaw fi nga war a taxaw keneen ku ñëw di dugg si moom moo war a lijjanti nu ndax ba dugg ci sàppay bu fekkee xaj na fa, waaye yow waroo lijjanti moom mbiram ndax ñëw nga wax ci war a ñëw dugg moom mu yéex a ñëw benn mu xaj ci sàpp si xam na fu mu xaj dana fa dugg xaju fa mu jokk ci yeneen sàppee sos seneen sàppee ginnaaw ànd ak ñeneen ñu ñëw. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj lan mooy sarax ak kan lañ war a sarax ak ban bis lañ war a sarax
ak lu gën ci li ñuy saxé sarax jël lu am jariñ la jox ko kuko aajé wo ngir yalla kon lepp lu am jariñ man nako lepp lu am jariñ doon lu dagan ta ban nga xamné niñ koy kam koy jox anam gam koy lu dagana jariño la nga jox ko ko ngir yalla man seenu wo ci lum lay fay ëlëk seenu wo ci daram lu dul yow tiyabay sun borom nga ci seenu te kim koy jox xam nga ne aajo wonako ni ko aajo wala lol mo tuddu sarax lol nak kon lepp lu am jariñ man nako amul len luñu wax ne mom lañu wara saraxé way lepp lu am jariñ rek man na doon al khalis man na doon aw ñam man na doon am ndox man na doon ay yéré man na doon lepp lu am jariñ dal man nañ ko sarax ki ñi saraxé moy ko aajo wo ko ko aajo wo ku ne rawati na bu dé mbokk ndax yeen do sa da waxon ne sa bo saraxé am nga tiyaba way bo saraxé sa mbokk sarax la jokk mbokk la ñaar yu ngay am xeyna li ma tamoy ci rek moy sarax mom amul couleur amul melo amul jins bu mbokk na la wutal nangam saraxé ko sarax ngir yalla amul yoyu amul bisit sarax ngir yalla moy lepp lo jël lo am jariñ gis ko ko aaje wo nga jokk ko ngir yalla moy sarax ko bu don na mel nangam wala jokk ko mel nangam wala joxe ko bi sangam ba amna lu ci rax sarax ngir yalla soxlawut lolu wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj lan moy mazhabu al-imam malik ci jangal ak new al-quran jangal ak new al-quran ci mazhab malik ñaar yo xamne ci waxu wax ni fit nañ ko ñu wax ne dagan na ñi muddi ci borom xam xame ngir mi nak ñi tuddu al-mutaakhirun ñom dañuy wax ne bu fekke ne day wax ne yow sama borom ma ngi ñaan li may jang nga joxal ma yool bi diw su baba buntu ñaan lay dugg baba dagal na ci lu dul ak wutul ci am wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj yeen julli lañ mëna boole ku ne ci ab tukki waaw julli yiñ mëna boole moy julli yi bokk waxtu bu tisbar jotoon ngay waja dem ci ab tukki jëm fo xamne xam nga ne bala nga fa ak jant bi so señ nga jullu tisbar julli walé takusan doora dem fekkon jamono yi jant bi solo yi timis jot nga xamne bo sel mele timis ci ngay dab ci ngay joge fi nga nek ay so nga dem xam nga ne bala nga fa ak fajar jot señ nga julli timis ak ge doora dem kon timis tisbar ak takusan ñoo bokk waxtu ak timis ak ge way lu melne digënté takusan ak timis kenn du len bolé lu melne ge ak suba kenn du len bolé lu melne suba ak tisbar kenn du len bolé bu yi dagana boole ci tukki dal moy def war taksan ak tim fe gay yaangi ci waxtu wu ndek li fasiyene jëm fo xane bla nga fa ag waxtu ñaaral jeex mun señ nga julli ñaar waxtu yeb do dem wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj ko xamne dafa yore ab nat waye nak ñim yoral nat bi ñokoy tegalel kenn koy da mu ko jox da ko jox 5000 ngir mu nek ab loxom mom dilat ba xam nax lol dagal na wala deb wa bu fekke ne ñom ñepp ñoo ci jibo de dagal nax lol ak liggey la di dajale nit ñi kenn ko ne nga dajal tegam buñ soppé nga jox ko kako mom lol ak liggey la sen na ne li may liggey nañ fay nangam wala nañ ma ci neexal nangam ñu xam nim tollu buñ ci jibo dagal na wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena nit ñoo xamne dañuy wor di laaj ay nimbal ndax seenu mbeur di waja beure wala ñuy waja fu bal di laaj ay ndimbal wala ñu def ko ba nopi dal di wud laaj ay ndimbal muy laaj atam ndimbal lolu waaw fo mo xamne fo mu dagan la de bu nekk laaj ay ndimbal bu la nexe joxe ndax kon lu dagan na su baba way bu de fo mo xamne deganu ben deganu ndax mom dañuy tere ko def wala deganu ndax lañ koy bolel yu bare ci fay fi nak bu jëmmi fo mu dagana yi liñ koy bolel taxna deganu na bari niñ ko defé fi deugnut ndax njabar da ci nek yi ñaawé cey feñ ak waxtu ñu cey faat ak awré cey wunni ku yoyu taxna deugnut deugnut jël jël kon boba nak kenn waru ca jappalé ku cey yëngu kenn waru ci def lu ci yëngu wallahu ta'ala a'lam.

0: dimbali aduna do dimbali kenn ngir yalla seigne te jep do no def ba bari le di jour rek di dajale seigne bi neena koko bo faato ñu seddel alalja say mbokk abu darda ishaaba la masna julli ci aljuma ci mbolo mu bari binu selmale mun yonent bi sallallahu alayhi wasallam man day abu darda dama bëgg yalla lol ma bëgg nak yalla sunu borom bëgg ma yonent bi ñuko waxat ko mu baam ko ba mu ñett yoon muniko so bëgg yalla bëgg la li nga am de ko bok ak ñi ñak boko defé yalla bëgg serigne touba amna bis mu melni ku soppi ko di wax ca kaw na jaamulen yalla te bu len bass jaamulen yalla te bu len bass jaamulen yalla te bu len bass dof yi xam ngeen ñoy ñal ñu ni ko deedi mbacke mu ni dof yi ñoy ñi ni wetti tok ca kerla seen ñete naaj wa di jaamu yalla ñom ñu lank te di ca kerla japp ni ñi ci naaj wi di kër kër yi jaamu yalla seen jaamu gi bu sotte ñom ñu xacca ta fekk na kat jaamulu ñu kenn yalla waye seen bop lañuy jaamu yalla kon jaamu len yalla te bu len def safiha man yatlubu jannatin bila ibadatin fa innahu lan yuqbala serigne bamba neena do spire moy ki bëgg aljana japp ne dana ko am japp ne sax ngi ci loxo mu tey te nangutu jaamu yalla del waxane raja'u jannatin bila ta'atin bi sunnatil mahi ghururun yati motax serigne touba waxon ñaar ku ko bëgg sété ko fenen man ahmadu awmako digewmako aljana gu ant ak jaamu yalla ak taranga ju ant ak nango sol motax serigne touba neena yar mën ta ñak ku ci am ko wara yar ta yaroko joxe wo fi ko yare aduna dana ko yar bu ko aduna yarut bammel yar ko te ku bammel yar dana yaru motax ma wax ni ab yar li tax amul morom day taxa gën fa say morom tay taxa gën fa sa borom kula yarul rek la nax kula mayoni junni yit te jappulu yar may la yit legi nga gis junni yarot borom ab yar for ko tasex amu bi yaray tax mu jël nit tek ca kaw diko naw ñakku bi yaray tax ñu tejje nit ca kaw diko ciaw jaayal sa adina jeppi jende aljana yow jaayu bi yaray diko jende bi yar ta dal bi yar serigne touba neena gudd gi lu gudd la bu len ko gattal ci nelaw beccëk bi it lu sel la bu len ko nexeul ci moy sunu borom wax ni kanu qalilan minan layli ma yahjauna motax serigne bay jaxate wax ni yow mi nelaw ta xamoo sey mbir na ngay nelawé yow mi nelaw ta xamoo sok mujj na ngay nelawé yow mi nelaw ta xamoo bis pinch bo fa layo da nga yayam dañu la yay mo na ngay nelawé yow mi nelaw ak xunne kay xaran te xamoo na ngay doxé kon sirati mo na ngay nelawé yow mi nelaw guddi jëm waxtu fajar ta xamoo naare ki aljana fofay jëm na ngay nelawé serigne touba masna wax serigne malik ndjay nel ñepp ñu julli sefi takusan ba musulmale ni masamba mbolo mi ndax ñepp ñew nañu mu ko ñi ëpp ñew nañ dal ni ma leen woowon bi leen yegël ni yag diiw ma fi gatt mak tank waye jëf na ngeen gis wax na ngeen deg bind na ba fi wote lew nañu ma wote na ñi wuysi wacc nañ ma ci dess ñi wuysi wul wacc na ñoo ci dess waye dina len digal ndax yeena gi dem ci mujju jamono jo xamni jurom yi mo ci taxa muccu bi ci ñeuk moy nopi ñaarel ba di jekki ñettel ba jaamu yalla ñentel ba liggey juromel ba lo am do lo defena ne jurom yi ku ci teunku ce lepp man na yewen aduna ak alakhirah serigne touba amna ko massa wax cheikh munu ko mbacke munu ko ñundé ku juk ku ne may sa bay ku deung nak xamuñu ci mom dara mo tax cheikh abdou hamad mbacke amna jëm ju ma sañu ci mom ni ko dama bëgg muccu wër guddu fan dem aljam cheikh abdou hamad daal di jël keuyit dar ko ci bindal batu hudan ni ko demal ci kulatani ci njangum arab mu tekkil lako ba mu aggé jox ko ko tan ci walu xam xam mu ni ko cheikh abdou hamad neena bat bi de bo ci saxé da nga muccu wër guddu fan dem aljana serigne touba masna fablo serigne soheibou ay peñu soukeur muy yu bari taxawa dis am ci talibi ku juk nar ko jappelé ca lola serigne bi téré ko niko ken da mënta jarñu ci man te liggéey luma kon lolu moy le serigne bi wax ci neuju wa'lam bi anna al-majda la yanalu ila bi qadri al-kadbi fi ma qalu serigne touba neena na ngeen am kilifa tay nangou mu yilif len yalla xamal na ma ci lo xamni suma ko manon dem ji lañuy xaj ñaar jenn ji yilif ji fi dess kilifa nak moy ku lay digel dila téré li tax mu am solo moy xelum doomu adama matul waye kilifa yu bari ñoy jaxass seen kër ndax jital rak ngir alal ginaawal magam ngir neew dolem ci walu wërseuk bu rak di nelaw do ko ñeme ye bu tardé añ nga may ko kuy genn tag ko magam ni ci kër gi nga xañ ko lolu lepp ngir xépp ko ta man na am sax amul alal waye jikko ja rafetna fonku na la yeureum na la yow mi kilifam xamna yaay kan ta bo démé borom alal ja di rakam lo bañ ci kër ga ñëmé nako waye do wax ngir la muy jëfte kër ga yow kilifa bu sa kër tassé ya ko tass waye nak ñi melni man xammi wuñu kilen di digal ak kilen di duggal ndax serigne Moussa ka da wax ni waye wolof digal ko ak duggal ko xammi wu ko begal ko ak mbugal ko suñu dajé kelim mbugal sukkal ko suñu dajé kelim digal sikkal ko yenen tibi sallallahu alayhi wasallam wax na ni la yablughanni ahadun min ashabi an ahadin say'an fa inni ahabbu an akhruja ilaykum fa ana salimus sadr sallallahu alayhi wasallam dada wax nan ma ken wax ci ken dara dama bëgg fuma tabé seen biir doon ko feex deun manam buma kenn jaxé kenn nga jàngé ci ni kilifa gu né warta doon benn nopp ndax bis bu nga gis ku jégué kilifa ba noppi diko jaxé njabotam giko gëna amal njariñ ngir gën ko bëgga jégué mom té mom kilifa ga xamu ci dara lolu nak amna ci mbolo mo gis amna ci société yi amna ci daayira yi amna ci kër serigne ci amna ci palay mbolo mo gis ñu dajalo amna ca ñoñ ñu gëna jégué ñoy jaxassé ngir bëgg jarñu ci kilifa ga té kilifa ga lolu mëna ko ump kon dal kilifa déglu ñëpp ndax ya jabotu ñëpp waye nak bu déggal ñëpp ngir amna ño xamni bo leen déggalé sa kartas ndax amna ko xamni jaxassé rek moko taxu juk ak bëgg la jégué don ci amul na ñariñ ngir yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo wax ni la yadkhulul jannata namamun yonent bi neena abram baaj du dugg mukk aljana serigne touba neena yalla sunu borom ñett la bëgg te gën ci bëgg ñett bëgg ak gëna bëgg da nuro nak way bokut ñett yi bëgg sunu borom bëgg na koy jaamu yalla bëgg na koy jëfé xam xam bëgg na ko tané ñett yi sunu borom gëna bëgg bi ci ñëk ñi jaamu yalla ñëpp yalla bëgg na leen waye ndaw lu jaamu yalla la gëna bëgg borom xam xam yépp yalla bëgg na leen waye borom xam xam bu woyof la gëna bëgg bu amul dara ci reuy ñi tabé ñëpp sunu borom bëgg na leen waye ku neew doole ba noppi ta tabé la gëna bëgg bis bu nekk nga gis ko xam lam yor mënu ci def dara waye fu nu ko laaje mu joxe di xaar leen ngeen tabé
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين
2: 2016-2026 فكي أتي لغي يلكو تدكي كوريل بي أندي لين دوكيمانتير بي نيك سونو كانام بما بي
3: فجانا كوريل لي يلكو تدكي نك بنج كون خاملي مانيس نكو خاملي سي لو غات ndax yaakaar nañ ne ñu bare bare bare sax xam nañ ñoo ñan
4: bu ci lëggeyal sëriñ bi ci wàllu gu am solo goo xam ne day sonnee ci jàng di sonnee ci xam li sëriñ bi doon woote waaye di sonnee ci mbim bi ko yaatal
5: ay ndaw ñoo ci ne ay ndaw rek ñoo ci ne ba ay ndaw ñoo ci ëpp di gëm ne dañoo am yitte yu ñu war a def ci xidmaal sëriñ bi ci am yu wute ñi di ko xidmaal ci xam-xam ñi di ko xidmaal ci seen alal ñi di ko xidmaal ci yeneen anam rek.
6: Dëkk bii di Touba dafa bokk ci li nga xam ne moo tax sëriñ bi sant ko te moo tax ñu sant ko sax te mooy jaamu yàlla ak liggéey yéen tamit sànni solom te jaamu yàlla mënu su koo def te xamoo.
7: kuréel gi nag dañ koy sos wax dëgg yàlla benn groupe nit rek la yoon bu yam ñu nekkoon ci jamono yooyu Viber histoire bi yàgg nañ di ko nettali ñu fa doon waxtaanee ku tedd gi booba ñu ngi ko tuddee waxtaanee ku tedd gi.
8: Sëriñ bi day ma di Cheikh Moulu Khadim dafa am ci contexte boo xam ne ci la ñëwee mu jamono jot fekk na fii sowu jant l'islam bi mu fi duggee yàgg na ay diggante ñuy feeñ ak bu l'islam di sosu ay téeméer téeméer téeméer at.
9: Kuréel bii di liggéeyam ku tedd gi te ay ndaw taxawal ko ñu bokk ci yoon bokk

0: yegoyde fiddi ay bokk yo xamne kenn mu gemu ci serigne bi ci genn rek ay talibé li ci ëpp dëkk ci dëkk bi li ci ëpp day ndaw yo xamne dina am taw wax serigne bi waye man nañu na ci leneen
1: bal da na jaamu yalla ci jaamu yalla lo tax social moy dimbalante sun biir lolou de wone sun borom la ba man dañ koy def ay anam yu wuté la amna ci yoy bok ci kurel gi wala dara bu fi mbokam dugé yalla na yeex wala mu xew la dara ñu dimbalé ko wala bu amé ay soxla yo xamné ndangam ba jëm wala ci dara ñu fexé ba lool bi dimbalé ko sargal itam dokku mo sargal ñu bari dañ ci ay ben ben nit ak ci ay mbolo ni jamanté bobu ñu ci dégg jamanté jamo bi jamo ci digënté waji ci xam xam rek
2: jarign bi nak man nañu wax né yaatuna lol yaatuna yaatu bo xamné kenn ko nekk ci ñi nga xamné ñe participer ci jëmante yoyu.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خمنا لي سن فالو دون واخ كي بيم جيلي كادو جي نكو مبوك ييرم مان تام خنا لو لاي واخال رك ndaxte li nga xamanteni mom lañ fi jotté dégg jogé ci docteur Serigne Abdou Khadir Bousso ak Serigne Fall Mbacké mi ak léral yi ci Serigne Ibrahima mi def loolu day tégaat ci dara lu yomb xana dañuy fortaatu lañ koy tambulé nak mooy sante kurel gi ndax ñi ngi bay seen waar ndaxte ñi top sëriñ bi dañoo yàgg yéemu ci jëmmam yàgg yéemu ci jëfam ba far sax waaru rek doy leen ab liggéey waaru ci sa jëmmi sëñ bi ci ay waxam ak jëfam ak jaar-jaaram di nettali nañ ca waaroo ak nañ ca toll fara nekk seen ab liggéey te nuru ne waaru baax na waaye nag dëkk ca itam nag te defoo dara loolu itam sëriñ bi moom sax da koo tudde woon waru dëkk ci waaru tuddoo jëf nee na woon waru ci waru la bokk yàlla nañ ci yàlla musal waaye li nga xamante ni nag kuréel gi ñu ngi koy def ak ñu mel na ñoom di ko gàttandoo gàmm gi ngir bëgg nit ñi xam fu ñuy dëgg seen tànk lu am am solo la ah liñ fi wax lépp am njëriñ nag waaye ku dégg docteur Serigne Abdou Khadir mii téere yi mu fi tudd rek ci yi wax ci muy Maolid yaat yi ak Rabian yaat yi ni mu baree man bi ma ko déggee sax te xam naa bari na yu mu bàyyi nga xam ne tur yi sax moom bari sa masque ñu baree bari ñu ngi koy door a dégg kon day ndekete jógaat fagaru ak jaaj bi Cheikh Mouhamadou Moustapha xaafizahullahu wa raahu di jot di wax jot na jaajuwaat ak gën a farluwaat gën a liggéeyaat dese nañ lu baree bari de lu nekk suñ kanam am na naaru Syrien bu ñëwoon ci màggal gi de du màggal gi waaye ya ko jiitu woon la bamu duggee ci buntu jumaa ji bu sow bi gis fañ bind fala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa allah te mooy fa sëñ bi wax ne ku ngeen gis gémmiñam mu nangu caa wax laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah bu leen ko jàppe am noonu Syrien boobee de lam ca taaliq dafa mel na xaw naa yeddaale ñu bari de dane wi bëyit day bu waa Sénégal defoon lañ war a def nee na dañ ko bind ci buntu kër bu ne te nee na itam nag bëyit bi yéem na ko yéem goo xamante nii day cay bu ca waa sunni yaag siyan ya ña daan ñay xeexaloo buñ ci jotoon ba jëfe ko rek lu bari regle waaye ku leen koy jotali ku leen koy jotali moo may yóbbuwaat ci beneen nettali égyptien yi jàngale fee ci Al Azhar bu Thiès dama ànd ak ñoom ñëw di visité Touba ñu dugg ci jumaa ji dugg ci barab bi dem Daare Kamil ba génn ñu woon ko fa yu baree bari mu génn lam wax de dane kii ma gis ak lii ma gis mu liggéey lii mu taarif bu ngeen sàgganee ba waa penku jot ci ëllëg yàlla dana leen ko laaj ëllëg seen borom dana leen ko laaj loolu la wax de kii ma gis ak lii mu liggéey su ngeen sàgganee ba waa penku jot ci ëllëg yàlla dana leen ko laaj
bama ko waxe walay fatiwu mako de motax nak man suma ci mënu dara itam nako jot li waxtu ne ngir ku ca man dara diko def te li nga def nak ci la fexé di léral li sëriñ bi bëggoon ci ñun ndax liñ bëgg ci sëriñ bi balañ ko am dañuy xam li bëggoon ci ñun jaar ci xew xew lu mën reey muy magal ak gamu lang koy defé rek nañ la ko digëlé won dok ci jarñu ta baña fënt sa yoonu bok kon nak li ñu fi wax na nek ap téré dé bo xamné da fi dess ku nek xamné ni la sëriñ bi da dundalé gamu ñu cey jéma dox ñettelu netali bi sëriñ Modou Kharim nga xamanteni mom la fi sëriñ Fall don tuddu légui yalla baxna mo tewé ay jotaayam ndaxte mom dané sëriñ bi moko wo ñi and ñom ñaar ñi ubbi ci kër gu maggi ñaarim loon di ubbi di tejj ba sori ci kër gi sëriñ bi génné ataya jotaay ba togon ak mom moko don net may dégg génné ataya di tangalal bopam né ko lima bëgg ci yow yomb moy yar bay yar doom mu tek ci nema ndax mo yar sama way yuddu serigne ma samba fati buso neena ci jotaay bobu la ko net li yoonu geej gi lo xamne fatte wu ci dara ba kër bam tog ak ñun di wax ak ñun neena bam xeyme ñaari ben baraade jox ko ximaat benen bobu la tagale ko sagom jotaay bobu itam ci lañu net li won ci ne maam def lu bax lu nek li sama waxi bop la def lu bax lu fu nek baxna waye defé ko fuñu uppe yaakar ci mu gën fa bax fofu gën fu melatu wa ndax jotaay bobu da nañu maam serigne bi de moko wax am lolu gattuna ni gay hazi lan ana qasira neena serigne bi ko wax mu wax ñu ne serigne bi ne ko li tax awuma sago ci bëgg gi ma bëgg Touba moy librairie yi batu bal bobu la jëfëndiko kéro librairie yi dañ fe nekkon muy nit ñu bax ñi bëgg pak bi mané tam mu bëgg ko man serigne Touba neena sunu borom wëlbeuti ku ne pak bi tanal ci librairie gaay yu bax yi ko gëna bëgg yow neena pak bi wëlbeuti ko tan ko mom serigne Touba neena lo tax amul sago ci bëgg gi ma bëgg Touba kon nak kuy gamu gamoko bir Touba nak mom yang koy gamo itam ci fo am solo fuñu gëna yaakar ah soufi nak day sutante soufi itam danañ bëgg danañ jambat te dekk Touba bokku na ci li andi équilibre ci aduna si ndax te bu bare fuñuy moye yalla di fa sagane yalla réré fa yalla mu am dekk bu tollé Touba ñu fi def lu baax ndax ba ci ndaw ñi deful kat yu bax lañ ndax kër go xamanteni kër gu mag gu fi ciosano go fi dugg fekk fa ñett wala ñett ñu mokal alquran ci ndaw ñi kon ndaw yu Touba mom ñu bax lañ de bu nopi di jang khasside itam dekk bu mel nonu itam nak defé fa lu bax lu nekk fa la gënal ni ma don dil soir moy ne soufi dañuy rawante dañuy bëggen bëgg di joy ndax fama bakat alayhi musama wal ard ak huqqal buka'u

0: am fa juroomi at ba ñibisi moma netalene serigne gawane moko netalene bama fekke serigne bi ca rew wi sore muy gabon ba nuyonté ak mom ba nopi da demone lu doon tank yi mané ko ñun de dañoo bëgg nga delsuwaat ñibbi delsuwaat ci rew mi neena mu ne ko manuna waaye nag booba taran ji yaa koy yanu taran ji yaa koy yanu yow maam Cheikh Anta ma ne maam Daba luy taran mu ne mooy ku jeexaat ba noppi ba sa ndab fees nga duyaat nga jeexaat ndab su ndaw teg ko ci kaw ne mu ne maam Cheikh Anta taran ji yaa koy yanu mu ne ko nangu naaw xëy na loolu mooy liñ ko génne réew mi mu am juróomi at ca segu ca Mali te moog soxna siima doon nett lii ñoo ànd mu teg ca ne li ma lay wax suuf si laa wax mu ne ko suuf si may doon daagu di jaamu yàlla ci Gabon daa yëg ne damay bëgg a dellu réew ma ba mi ngi jooy digal ko mu an fa ca suuf sa indaale Sénégal ay bërigoy suuf la maam Cheikh Anta teg ci bato bi andi ko Sénégal maam Roqey bu sa moom nee na ma suuf soosee ba mu dikkee néegam la ko wasaare moom maam Cheikh Anta néeg boobee ba mu génnee àdduna fa lañ ko denc mu ne ko lal bii itam boo yeexoon tuuti fekk fi rasulullah mu toog ci mu rafaatale ko mu andi ko Sénégal kon li ma bëggoon wax foofu mooy suuf yi danañ gën a ñeyante suuf su la ëpp luñ fay jaamu yàlla di fa def lu baax rawee na ko suuf sa ca des ka nekk ca suuf soo itam di fa jaamu yàlla te di fa def lañ fa digle rawee na ko keneen ku dul moom kon nag ñoo ngi ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa taala mu defal ñu jàmm ak salaam dimbale ñu itam ba ñuy tënku ci ndigal yi di moytandiku tere yi waaye boo leen ca kuréel gi nga xamante ni nag bëgg li sëriñ bi bëggoon ci kaw suuf dañuy bokk ci ña ko cay jàppale te lii ma fekk fii nag ak yu mel ne moom ak ko dox doxin yu mel nii yaa nga ca loolu yaa ngi ci yàlla gën a boole gën ñu ca jàppale itam wa axiru daawaana an ilhamdulilahi rabbil aalamin wassalaamu aleykum wa rahmatullah.
1: aleykum assalaam wa rahmatullah wa barakaatuh jërëjëf Serigne Fallou dagal naa sa kaddu yi moom daa boole ñaar yoo xam ne daa boole bigli ak moom daal xam naa ñu bég nañu waaye ñu ngi ne yokk daal maa dañoo bég bu na petit ndax kaddu yi neex na lool neex na lool waaye xam naa ni daal ci gàttal li nga ñu dénk daal mooy ñu gën a fonkaat bu baax jataay yi ñu nekk te gën a góorgóorlu ci liggéeyub sëriñ bi mu yegg fa mu war a yegg yàgg naa ñaari xiste yooyu nga jotli ci naarab gànnaar bi ci Beydou Wow ak ci Daare Kaamil ji lu war a yaatu la loo xam ne ñëpp war nañ koo dégg xam naa ne waa kuréel gi dégg nañ ko am nañ ci awaar bay boo ñoom itam ñu daal ciy jug li nga nettali ci suufu Touba itam yéeme na lool waaye man li ma ci tilloo mooy kon war ma jiñ ko war a jox war ma jiñ ko war a jox ak ku fi nekk daal ni nga war a mel ndax man daal lu laa ci gën a yëg ci ni sëñ bi fonkee dëkk bi ndax suusee ko tànnal boppam ci loo xam ne nit ñu baax ñëpp ko bëggoon suuf si tànn ko sëñ bi bëgg ko ngir loola yaakaar naa ku fi nekk war ngaa am yëg-yëgu daal yëg-yëgu fi nga nekk bu baax ci war ma ji ci war jërëjëf Serigne Fall ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax a baax ci kàddu yi soññee bi wax dëgg yàlla yegg si na bu baax a baax sëñ Saleh xam naa dañ lay jox kàddu gi rek bu ko defee xam naa ne gàmmu Serigne Hamsat gi ñoon dindi léegi moom bokk ci gàmmu yi nga xam ne bokk na ci gàmmu yi jiitu ci dëkk bi defe naa te ba léegi njaboot ak Serigne Hamsat di ko dundal ni nga xam ne noonu la Mouride yi dundalee gàmmu fépp sëñ Saleh joxate mii di ci ko am taxawaay ñëpp xam ko itam ci liggéeyal sëriñ bi bokk ci waa Touba ci kanam ñi ci jàmbaare lool di liggéeyal sëriñ bi fii ci Darul Maarif kon sëñ Saleh xam naa ci kàddu yu gàtt rek incha allah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني أخاطب الجميل فيه وفي آل العدول وصحبه بلا خمول بزليا وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سرين إبراهيم نوغي دوغلو نغانت سي كادو ني ييغاتي دي ام بكتي بو باخنا كي جاتاي بو ام سولو بي ني فك دا خامني دوندال نا روي بو باخا باخ li ko dalee ci sunu

0: kilifa gi jël gi mu ci kaddu gi legi serigne fallu so ba ca suñu suñu doomi ni jaay ja suñu sang ba tay mom dañ nangu sang cang gi ci kaddu yi nga xamne yëkëti nako ndax am nañ ci jokk bu baax deug yalla ni xamna la biñu tuddu doon sax gam gi du jar ñu koy wax ndax li fi serigne abdul khadir jangale ci itteju kawé yi nga xamné serigne bi def nako ci ligéyal serigne bi ak ni mu ko tekantalé ci li nga xamné histoire dafa melné ay wuté da ci bari engagement yu lér yi ci serigne bi jël ba bérél ko sax ay xassida yo xamné titre yi mom moy engagement bi mu jël ci événement bobu am wuté ci bisu altiné bé fukk fan ak ñaar yé jëmbi wër wé ak yoy nga xamné ñi jang sira ñepp xamnañ né ay wuté dafa melné da ci am waye liggey yu mag yi nga xamne ba ci xassida yi nga xamne sax serigne bi da ci tag yunus bi alayhi salatu wassalam li nga xamne xamuñu won ci adabul arabiy kuko def muy lu bes lu serigne melni ci al adabul arabiy moy bi mi def ghazal al ghazal al udri yakarna muy hamad sulayma musuñu deg ci adab kuy def ghazal di tud hurul hayni indan tud moy ay jige nak ay rabi alay gi demé non waye mom bi mi def khazal xam lo lu bes tax luñu man bok musuma ko gis fenn fa hajtu anha ila man allah yudkhiluni bihi jinanan hawat huran wa fiyati waye nak nimu tege ci yoyonti bi alayhi salatu wassalam ngi ko re dundu wonena ñooñu nak jot ñom yombut wa mahruhunna tiqa allah fatiha bi tawbatin min hawa nafsin banimu maté dul am solo moy niñu wara gamo niñu wara top yonnati bi alayhi salatu wassalam borom xam xam am lam ya'rifu rasulahum fahum lahum munkarun jotna nak kon ñu gëna dundalat niko señu abdou khadir jangale ak niko serigne fallu leralé ñu xamné bis la bu am solo ci ñun bo xamné alquran dañu soñu jëmiñu ci ba dhakkirhum bi ayyamillah inna fi salika laayatin likulli sabarin shakur fatluku bisu gane aduna wassalamu alayya yawma wulidtu ila min sayyidina isa muy lu bare bare lo xamne lu jitu won la bi histoire net lay ne ahyaytu mawlidan nabi min asasi nga xamne 1882 ba pare ba legi wer na ne bi ko serigne touba dan dundal banim ak sey ndiarem xamuñu fu mu arrêté fu nek rek mas nako fa dundale ci li ñu xam ci histoire lolu mo ñuy duggal rek mën na am ci li ndax suñu sang bi cheikh salih nim ko dan netlé dan ne bis la bo xamne yamale ko bis bi ko jitu ak bis bi ju top dara jeeruko ci ab julit la wax dara jeeruko ci ab julit bisu gamu yamale ko japp na ne ba sax ñaan yi dan sakku ci mom mu koy joxe jëmmi suuf ci sax ci bis yim ko dan tibulu ci bërepp yu sell yi bisu mawlid ci la bokkon kon nak defé ko touba niko alquran jangale ci def dara ñaané ci yenn bërepp yi day tax yalla gëna nangul hunalika daa zakriya rabba qala rabbi habli hunalika jibril bobé kon bërepp bu melné mawlid di fi def lolou nga xamné lér na ci ñun ci diiné lér ci ñun ci histoire di ndégalul serigne touba lu ñu digal ñukay défé fi yalla défal na tawfiq man na am bi serigne mi ñëwé ndiarém niko cheikh salih netlé ci lu ñu dégg ñun dund ko it ak ci njabatu seigne am zuri gëna fekk na bi serigne mag bi moy seigne saye mom yebalon na fa kuñ nan caledor genn gam bo xamne dana ko nama ko daan dundé mak sama nijaay ci jëmono seigne mu mag bi motax mo bëgg nga dem fa ñu barkélo ci bo démé seigne alaaji net li dara ji niñ ko daan dundé kon bi seigne bi ñëwé ndiarim rek niñ ko déggé mom mu net liko ak suñu wajur yi nga xamne fekk nañ ci seigne bu mag bi Seigne Yassine natul nako ci ay enregistrement yo xamne ñu koy dund ak Seigne Abdoulaye Jaxate nga xamne fekkon na fi serigne bu mag bi moy bi serigne mi ñewé ñaaram rek 1912 la ko yebal fi Touba am ay itté yu bari yu ko def lo bokku na ci itté yi bu gamu joté même bu ko mësa na soxla ñaaram bu gamu jup sé da koy bayyi mu ñew diko jité fi ci jumaaji bi mu démé ba am ak télé ci mag ñuko fi David Seigne Abdoulaye dan ko jité bi mu démé ba Seigne Amadou jogé fi nak ci lako Seigne Yass jël automatiquement ndax bobu dafa setlu ne manam gamu ga ci seuss wote wuñ ko niko seen ci am zot don defé mu gaaw ko defé bir kërëm mom ngir bañ ndigalu sun serigne touba lolou seen bi dag seen mu doxé fekk ci ko fa biñ démé ba gamu gi delsuwat nak magam yi fi nekkon fekk ci ko ji yalla def tawfiq lolou di am sen bo xamne kon 1900 mi asasi ba legui dal xamuñu fu mu dagge ci ndigalu serigne touba fi ci dekk bi ba fi may waxe gene lepp luy tax gam gi man am rek yalla def na yemb na ba pare inshallah rabbi fas nañ ko yene dundal mu ndigalu serigne touba lolou ni ngi ko nan defé ba legui kon lolou mom ñi ngi ci am mbekté bu baaxa baax ci fekke bërepp bi leçon yi ñi fi jëlé dana tax ñu mëna wajj tayu yu am solo bañ yam rek ci waccayu seigne abdou khadir bi nga xamne mom taxna ñepp dañu gëna fonk gamb gi xamne negate gamb mu mëna décanter situation yu bari yu bari xamna ni mom dara ko wajjal ci lu dun lo xamne wër na ni barke dana ci am loolu japp na niñ ko sétlo ñun ñepp ci niko seigne sayu daan defé ak niko niñ ko andé jëmone seigne amsatou ba fimné ni gis nañ né loolu lepp dara dawo ci ki seigne bi né lu war la ta'simuhu yan'atimu ala sabit taqaddum mbollem kilifa yep kon japp na ne lolou moy li nga xamne mom lañ ci ki ñu nak ñi am mbekté bu baax ndax jotaay bu melni day faral dindi tuuma yu bari ci mouride ndax legi ni ñi imaginer deug la kurel bu nek ay julli yu nek ay millions waye bu fekkon ne men Saliou Diakhaté def na ben ñumte day gaaw tassaro ci boba duñ tuddu sax Saliou Diakhaté mi ko def mais ma mom lañ jëm sa tub diiw wone fonction bi mu yoré wone né njumtel mouride yépp lay doon kon nak japp na né lu am solo lu melni muy ñi serigne touba doon yaralon bopam ci loxom muy ak njabotam ak ñi yaralon bopam rek ci njelbenam bindon léral leen lim bëgg bayi leen fi bu ñu démé ba tawu liggéey serigne touba bu mag bobu diko andi mu melni madna mbollem kurel yi rawat na média yi ñu koy wone ba ñepp gis ko wone né mbirum serigne bi du la souf ala kulli hal ndax firndeje moy li ñiko taw ni ñing koy wone ni mu authentique ñaarel beet bala ngay ag ci bis ñu yele ci nokoy jariño amna solo comme niko ni ngeen koy defé nga xamne dana tax ñu bari gëna wajaat xamne bis bi kat nekete bis bu bokut ak bis yi la wa dhakkirhum bi ayyamillah ci bis suñ borom yu maggi la nga xamne danañ ko mëna wajal baaxa baax kon lolu mom ñoo ngi ci sante bu baax di jéggulu ci kaddu yi ñëkëti nak ci suñu kanamu kilifa yi di sante bu baax suñu sang bi leçon yi mom yaatuna lol Seigne Ibrahim ba di sang bu baax di sante bu baax it Cheikh Mamoud Fadal ci leralali detail kon li fi dess rek moy ñu fasiyene gëna wogor wat ngir fexé rek nuñ ko gëna mëna dundalé ndax lu leer la ci ñun ci lu fi sax la di jéglu baax kaddu ñëgëti ci kanam nak suñu wajir wi fi kaddu gi daano ci mom légui wa akhiru dahwana alhamdulillahi rabbil alamin
1: dëgg seen xalé kaddu yi amna solo lool ci ñi nga indi waté gam ak ci minum serigne bi ak ci leral yu am solo yoy nga indi ci gam ko nga xamne mom la serigne bi di wala serigne Hamzatu te serigne xalé mbake net li ne da la ko and ak serigne Hamzatu ci jëmone serigne bi muy findel la kon yag la ko tambay lool ci nekk serigne bi ñeereem yaakar na ni nonu ko serigne Hamzatu dal dafa itam manes na ni ngi ko waxe rek mag ñepp xeyna ci lool lañ nekkon kon ngir ñëkante waxtu bi dañuy jox seigne cheikh lo bu ko defé xamna bala ma jox seigne cheikh lo ala seigne cheikh lo bu dañuy jox seigne cheikh lo mu commenter waye seigne fallu xamna seigne fallu bu sa cherno li nga doon wax légui ci turu gaay nenañu net li nga xamne dafa joggé seigne modou khari dal nga xamne seigne modou khari seigne beeku net li mu net li la ak net li joggé ci soxna mam daba mu joggé ci mam jane mu net li la xamna nena ñing lay ñaan dal buñ ko mëne bind soyen maye dimbali ci minni mi dal ba nga xamne mom dañ man ne seigne fall neena seigne modou khari neena seigne bi neena nga xamne lolou neñ la ko net la nga bindé ko dal lolou dal ma ngi wax ci turu gaay ndax lu len soxal la ndax xam xam la bo xamni nga waxe legi net li ko jégué la yaakaara bu len hadith ñom seigne salu ñi xamna ni ci hadith yi gëna ki lañ koy wolé kon lolou mom nong koy dagaan diko sakku rek sa su ko yalla japp ndalé rek nong koy sakku baaxa baax ta diko fatali kon seigne yalla bismillah
2: assalamu alaykum wa rahmatullah ñi ngi nuyu wax mbokk yëpp xamna bëggoon naa def ab commentaire sax waaye ci wax yi bàyyi galas ci day gën a commentaire mooy mouride lan moo tax moom ñuy gàmm wala cër bi ñu jox gàmm lu ko waral nu mel indi ci lu bëree bëri sax loolu nag dañuy wax ne ku baax ki ci xaside yi nga xamee ne Seigne Abdou Khadir Bosso doon na ko lim léegi mu tënku ci gàmmu bëgn na ci xassida yo xamné ni da ci saxal né gamu moko mom mom nako mom gu yott mom gogu nak boko bolé ak li nga xamé bin nako ci jëzbu té ben bu né mu wax né koko def ci guddi gamu ci xéru mouride mel na né dañuy dajalé lépp defu nako ci guddi gamu lol kon di lu am solo moy ben bu ci ne señ bi ne ko ko daf dang ci am nangam ñom ñu boole lepp defana ko ci guddi gam lol day tektal ne kon mouride seen bëggu gam ak niñ koy dunalé ñi ngi ko jëlé ci señ Touba ndax degg na ci señ Moustapha Abdou Khader mu netti ne gam gi señ Touba ñëk gam neena mbacké bawol la ko netlé mu ne señ Abdou Khader moko netlé mu ne gam gogou danaka mbolem kilifu yu bëré bëré ci yoonu mari téwoo nañ ko 1844 yaakaar la wax nga xamé limu ci bëgg wax rek moy kon señ bi mom bamuy gamu booba yu bëré bëré waye nak loolu señ Khalil wax na lo am solo légui nekkul né boobu la ko ñëk def waye dañ nan ci ginaaw wajurum boobu la ko ñëk taxawal waye ci ku na xam na né ay wajurum ay mursayfoon la te mursayfoon ni yag nañu di dund bis yi nga xamé né dafa melni comme bisu gamu yi xër mouride nak seenu xër ci gamu yëmur lek ci bis bi waye sax dañ ci baye mandarga bo xamna ni day melne day fatali nit ñi gam ku melne borom daru amna dom joxon mawrud la ko tudde mawlud seigne mawlud nga xamne mom xer ci gam bëgg diñ bëgg gam taxna mu tudde ko gam koku degg na ci audio bo xamna ni dama non geussu ci seigne Khalid dama non geussu lu ma non geussu fa seigne ñu enregistrer mo xam Khalid seigne Khalid bi fi nek mu ne borom daru tudde won na dom joxone mawrud la ko tudde nga xamne koku ndam gi la faato ndax lañ ko joxon señ ndam roo jangal xam fi la faato lolou day tektal kon nit ñi moy mouride yi bëgg nañ gamu di dess ci senum xel dess ci senum xel nak taxna ba li leen gëna jégué yu ci bari ñukoy tuddé lolou bo xolé ci señ gawaan fofu mu nga xamne mo tay muy nek bo mu ñukoy tuddé mawlud dañ ci gëna bayyi xel kon nit ñi amna lo xamne chaque année day ñew way dañ ko war diko bayyi ci xel bi moy gamu goko lolou nak day tektal ne kon ñun ndigal li ñi señ Touba ba joxon ci ne na ngeen fonk gamu ñun ñi ngi ci yoon ñi ngi ci yoon moy lan moy lepp lo xamna ni day tax bu duñ faté gamu ñi ngi ci loolu taxon mu digulon mag ñu bëré bëri ñu gamu señ bi bi mi nekk ndiarëm bako la bok sax na ngay gis ne daaru manan fi bokku na ci biñ ko fi jëlé diko yobbu gannaar te bisba da delsi manam dañu gamu samedi ga jël ci lañ ko yobbu gannaar gamu gogu bokku ñu li gëna tital Touba bi ndax señ bi da ko wote won ba mbolé mag ñepp ñew defé ko daru manan ndax gejjon na ci réew mi juroom ñaara danaka amna ko wala juroom ñettat yo xamné ni gamu wut ci luñu mëna xam ci ko tek ci bëtt xeyra fam na nek dan na fa gamo kon day wone gamu fonk ñu ko fonk ñun dañ ko jëlé ci ñangalam señ Touba mo xamné ni lepp luñu ci dooyé la luñu tut ñun def nañ ko ci wër gamu ku melé señ Sariou fonk gamu taxon na daru manan gi ni biñuy magal señ Abdou Rahman sa buñu musaane tebeski ba fukk fa nak juroom ya bam koy soppi te xamuñu bisu nga ne aduna señ Sall dañ na jël len bisu gamu ñuko ci magal nga xam kon boole ñaar yep diko ci faat diko tamit bu guddige ñu taxaway guddige loolu day tektal ne kon ñoom ñi fi nekkon ak li tambale ci señ bi ak ñi fi nekk ci ginaaw yep yag na ñoo baye xel gamu kon nak mu nekk bis bo xamne niko señ Khalil niko señ Djili waxe rek xay fofu la jël ci ay waxam sax moy warna feñ ci suñu nekkene nekk mooy lan fexe ba yaatal suñu dënnu yaatal suñu xol waaye nag sollu rafet ni nga ko waxee xeeñ du neex te luñ fay séddale nga naan bu dee naan la nga naan ba mandi bu dee lekk la nga lekk ba suur ndax yii yëpp suñ Touba nee na ku ko def ci bisub gàmmu da nga ci am tiyaaba joo xam ne nii bokk na ca yem ca wax mel na ko teewe ba dar kenn du la xisaab doo ñàkkati ak yu mel noonu kon loolu laa ci bëggoon lu am luma ci commentaire rek di wax nañ ko gën a gaaw nañ ko gën a fonk lool yaakaar naa tudd nañ fi daar musi ñoom fonk gàmmu tax na suñ Touba da ko waxoon borom daar ne ko na gàmmu ñetti fan maanaam ñoom dañuy gàmmu bu ñu ñëwee suba la gàmmu gàttandu bisub gàmmu ak bu ñu gàmmee ba suba ga loolu di tegte ne kon mooy jëmmi mouride ñoom wax dëgg yàlla gàmmu ni ko suñ Touba moomee dundal gi ñoom seen jëm bopp nag ñoom ñoo ko moom yaa maaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu
1: waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf sëñ Cheikh Lo ci commentaire bu am solo boobu mel na ne dikkaat nga ci waxtaanu señ Fallo Rafa ak señ Abdoctor Abdou Khadir muy commentaire bu am solo xamna ci teunk rek melna ne li nga wax lepp amna solo to moy rek mouride niñ fonké gam waye jox nga information bu am solo ci ñu melni man to moy borom daral mort tuddi won na dom gam muy lu am solo lolou yaakar na xam xam bu bes la bo xamne lu am solo la amna ci lo xam nak sama waxe bop la moy liñ wax li lepp nga xamne fonku gamu geek yoy day melni dal mouride mom fonku nañ gam bu baax ta ñing koy def bu baaxa baaxa baax waye digënté gamu ge ak magal gi jégé giñ jégé ci sama xalaat bop dama gis ne comité organisation bi nga xamne moy magal Touba japp na ne war nañu am am ay représentant ci ñom dal ño xamne magal gi jale dañuy continuer gam ndax digënté li ñu naan digënté gam ak magal tek la xasan xaju fi ta bo ne ma ngi sant yalla julli ci yëndu bi nga ci tek manam japp na ne ñom dañu wara continuer dundalale gam gi ci organisation bu lolu japp na ne lolu mom sama waxe bop la way japp na ne wara nek la kon ñi ngi leen sant bu baax xamna ne waxtaan jotaay bi mi ngi bëgg yagg ñi ngi sant bu baax ñi fi tew xamna ne cadeau gi jëss rek moy cadeau ki nga xamne moy yëkëti cadeau ci turu kurel liggéey ko tedd gi ginaa biñu santé bokk yi fi tew bu baaxa baax señ Fallo Moussa Thiarno di sunu kilifa ñi ngi koy sant bu baax ci teway bi waxon na ko ñël ben di sant bu baax señ Mbacké dem ci teway bi ñi ngi sant bu baax ci teway bi ak mbolam kilifa yi fi tew señ Sallou Diakhaté mi ñu yëkëti cadeau yu am solo légui di sant bu baax waajib tarikha da khudus ñoo itam seen teway ñi ngi koy rafetlu bu baax xam ngeen rabi safar bi jall bokk na ci ñi kurel gi doon sargal ci kurel yi nga xamne dañ leen di sargal ci yëngu yi yëngu di liggéey señ bi ñi tannon ci waajib tarikha da khudus ci liggéey bu am solo bi nga xamne ñi ngi koy liggéeyal du liggéeyal señ bi ci jang ak jangale ak yare ñeen doon sargal ñoo itam ñi ngi leen sant bu baax seen taxaway yi jitu ak taxaway tay bi ñi ngi leen sant bu baax waajib tarikha itam ñom ci ñi def señ Lamine Diouf ak mbolam ñim andal ñi ngi leen sant bu baax baax ñom xam ngeen ne seen and ak kurel gi lu and bu yag la bu yaatu la gis ngeen liggéey yi ñi def yu bare bare ñokay and ba ci rabi safar bi ñi ngi koy defé ci base bi nga xamne ñom ñokay base fi ngir waajal ko magal gi ñu japp ndar yu bare ñukoy def ci liggéey bi nga xamne kurel gi ngi koy liggéey ñi leen di sant bu baax di leen gëreem sant gu yaato yaato di sant bu baax itam wa muqaddamatul khidma nga xamne ñom liggéey bi ñu liggéey ci gam gi ñunom ñom ñoko and jotaay yi nga xamne mom lañ ci amal ñeuk jotaay bi ñoko and señ Jiri Bousso ak mbolam daaira muqaddamatul khidma yëngu yi kurel gi yëngu ci waajal gam dañ koy and ak ñom lekkelo ci ñom ñu japp na ñoom itam lu bare bare ba jotaay bi gis ngeen buñ ko mëne sétan mu dama dem fune seenum liggéey la kon wa muqaddamatul khidma wa kurel gi ñu ngi leen di sant bu baaxa baax ci ye jitu won di leen sant bu baax ci lekkelo gi di leen sant bu baax itam ci japp na bu baaxa baax ci jotaay bi di sant mbolam media yi fi tew yépp di sant itam mbolam ñu fi tew wa kurel gi xamna kon dañuy jox señ Cheikhna Mbacké Mamor bi nga xamne mo jité kurel liggéey ko tedd gi ñaari at yi jall yépp moko jité moy président bi liggéey ci kurel gi nak liggéey yu am solo da nga liggéey yi ngeen gis yépp mo nek ci kanam yor liggéey bi diko doxalin yu am solo ay sa wax nek kurel liggéey ku tedd gi bok na ci ay doxalinam par ñaari at lay def ensemble général mo tax ñaari at yi jall yépp suñu cheikh na mi mo jité won kurel gi te gis nañ ñaari at yi yokkute gi nga xamne kurel gi yok nako ci ay yëngu yu mu yëngu ba yëngu yi nga xamne kurel gi da nako amal ci at mi sax ci digënde ñaari at yi yok nañ ci yu bare bare yo xamne amu ci won liggéey bi tam wax deug yalla gën na tégué ci yoon gën na nosu gën na tégué ci xam xam gën na jëmmé dal ci lo xamne ku bokku ci kurel gi ak kuy top doxene kurel gi da nga gis ne ak soppé ko amna ci bu baaxa baax loolu nak bu amé mom mi nga xamne mo nekkon jilli mo ne ci bobba kon xamna dañ koy jox kaddu yi cyanti ak kaddu gërëm yi ak kaddu lu jëm ci kurel gi ak yëngoom ci at mi xamna mom lañ koy jox inshallah kon ci xana bismillah
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi sant yalla bu baaxa baax di julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam waye di sant suñu kilifa cheikh ahmadul khadim di yëkëti ay kaddu yu gatt rek ci turu kureel liggéeyal ku tedd gi kaddu yi nak kaddu yi sant rek la ci ak leral tuuti ci liggéey bi ak li nga xam ne moom moo nekk suñu kanam ginnaaw loolu ñu ngi siyaare bu baax suñu kilifa yu baax yi nekk ci suñu wet di ñu gunge ci jotaay bu am solo bii ñu nekk di jotaayu xam-xam bokk itam ci benn ci objectif yi kuréel liggéeyal ku tedd gi kon bu ñu ko tegee ci loxol serigne fallu busso mom serigne tierno dina ko jotali ci mbollem kilife fi tew yep waye wuro ñu wona tambali ben bat ginaaw bu ñu santé suñu kilifa cheikh ahmadul khadim ci ay tawfexam ak bëgg giñ ko bëgg liggéeyal mu ñuy gatandu dinañ sant itam bu baax ki nga xamne mom moy kilifa ak mudidi di cheikh mohammedul muntaha di ko ñaanal suñu borom yagal ko fi lol tam wër ndax liggéey bi ñu liggéey ci ak touram lañ koy défé waye itam ci tawfexam itam lañ koy défé ndax musuñu téggé loxo ben yoon bañu tambalé ba légui jotaay bi nga xamné mom lañu amal tay nak mënes na wax né ben la ci objectif yi ku leen liggéel ku téddiké mënes na wax itam né am nañ ci aw tour ndax buñ né dañoo sant suñu borom ci magal gi dañu nak julli ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ci gamu gi kon bu fekkone ku leen liggéel ku téddiké dañuy dak ci tour rabi'a wiyad yu tay ji melna né daj dal nañ ci tour wi ñu warona am té yaakar na né tour wu ko maté la ndax rabi'a wiyad yi jublu way bi rek moy fateli wat mouride gamu gi fateli wat mouride ki taxone ki tax ñuy liggéey nek fi dama yoonte bi sallallahu alaihi wasallam kon waru ñu yëkëti bé di arrière ci bi ndax cheikhul khadim min ne mom lañuy liggéeyal lepp lu mu am yoonte bi sallallahu alaihi wasallam moko jox lool moy wala ñu ci fessel suñu yéene bëgg nañ nak mu gëna yaatu gëna baax gëna bari ci ñepp nak ñun liñ man liñ ci manani rek lañuy def waye nak ñun da bokku ci suñu doxine moy wané aw yoon nak moy lo japp né lu bax la nga def ci sakem katan wan ko nit ñi né li luñ wara def la ku ci wara def dara mu def ci lam ci wara def yu kon lolu moy concept rabien yat wajal gamu gi leral ko ci jaar jaar yoonte bi sallallahu alayhi wasallam digënté mak cheikhul khadim ba ñepp xam ko tay nak ñu doon leral naka la mouride di gamo lolu nak yakana ñi fi tew ñepp deg nañ li nga xamne mom la fi kilifa yi wax programme bi nga xamne mom lañ nek nak bokku ci objectif yi kurel bi ginnaw bi ñu joggé ci magal gi nga xamne mom moy bis bi gëna mag bi ñu def ta moy 4 safar bi kon day melne ci rabien yat bi ci le kurel bi di tej ay programme am ci lañ koy tej ginnaw bi ñu sante yalla jullu ci yent bi sallallahu alayhi wasallam kon dañu melne ñun suñu at dañ koy tambalé ci wéru rabien sani dal di jëmaat ci wéru gam nga xamne dal programme yi amal ci at mi yépp fi lañ koy tejé dal di nattaat benen yoon nak tambali wat ko ngi jëm ci wat ci at mi kon loolu yi bëgg nañ mbokk yépp xam ko lool mo waral ci gamu gi di ngeen gis yenn yi sax ñu diko def ndax danaka lako jitu won ci magal gi ci lañ nekkon ndax moko yobale ci lepp bu ko defé mu and ak liggéey bi daati dem ci biir loolu motax ñi ngi sant bu baaxa baax ñi nga xamne ñom ño baaxa andando ak kurel bi di len taxaw di len jappalé japp nañ ni nak bëggu ñom ñu len di sant ndax liñu gëm moy ñom dañu gëm ne ay ndaw lañ yu liggéeyal sëriñ bi yu jéema liggéeyal sëriñ bi ñom ñu gis ne war nañ ñu ca gatandu war ñu ca taxaw lool nak kilifa ak mouride yépp mom mo ci jitu moy cheikh mamadou muntaha ni mako waxé won légui motax ñu ngi koy ñaanal mu jagg fi lool te wër te japp nañ ne buñ ko santé sant nañ mbolem ñi nga xamne ñoy taxawu kulel bi ci anam gumu mëna don ak wet gumu mëna fété ak ñepp ñu ngi koy mëna jappalé kon ñom ñepp ñu ngi leen di masalé cyant gogu ngir ne ginnaw at mi ci lañuy yamalé tay liggéey bi motax ñom ñepp ñu ngi leen di sant bu baax baax seen taxaway yakarna jëru ñu di leen lim bi ñu joggé ci magal gi yakarna tuddoon nañ ñi nga xamne ñepp rek japp nañ ci liggéey bi ak ñi at ñi ci am yeen ñepp ñomit ñu ngi leen di gëna talal loxo di xamne liggéey bi ñu nek dañu dañ cey def suñu lepp ci lañu yaakaare it suñu at suñu aduna ak suñu alakhira motax lepp lu koy gëna baaxal lepp lu koy gëna rafetal ñepp lañ ciy wo mo xam xalaat la ak lu mëna doon ñi ngi sakku xalaatu ñepp ndax ni mako waxe rek liggéey Serigne Touba ci lañu yaakaare suñu aduna ci lañu yaakaare itam suñu alakhira amuñ leneen lu ko gën amuñ leneen lu ko gëna baax amuñ leneen itam luñu ko gënal kon ci lañu fassiyé nek ba ëllëg yamul xiyam ñu jakkal ak mom biñu jéxal mukk nak té duñu sant bu baax wa kurel bi diko sédel kilifa yi fi tew yépp sen taxaway ak sen pass pass ci liguel cheikhul khadim ñu am mana lañ ci am solo di ñu xam yitam sen bop xam yitam fi ñu jëm ñu mel non nak ku and ak ñom ab liguey da ngay sante yalla ndax da ngay xamne and nga ak ñu mata andal and nga ak ñe gën and nga ak ay tanef tanef yoy nak andin wo ak doxin wo yalla ñu ko suñ borom defal defal defal ñu ci ay tawfex ci mbaxu ko tedd ki nga xamne mom lañu liggeyal kon ñi ngi leen di sante bu baax juru ñi leen kenn ñom ñepp xam nañ seen bop kenn ku nekk ci ñom sa pass pass ak sa taxaway ci liggeey cheikhul khadim xam nga ko kenn ku nekk nak pass pass bi nga am ak taxaway bi nga am cheikhul khadim do nga koy sédel du man mi nga koy sédel du kenn nga koy tuddal kon pass pass bobu ak andin wo yalla nañu ko serigne bi nangul ñom mi nga xamne mo tax ñuy liggeey kon ñoo ngi sante bu baax di rafetlu liggey di talal ñepp loxo yi ci li ci suñu kanam niko señ khalil waxe xeyna bëgg nañ liggey bi gëna yaatu bëgg nañ mu gëna baax te japp nañ ne liggeyel señ touba amut kenn kenn kenn ku ci delu ginnaw wala ku ci arrière motax ñi ngi talal loxo ñepp di ñaan suñu borom defal ñu tawfexi ak ngeenamal liggeyel señ touba ndax limu am ci liggeel yoonte bi sallallahu alayhi wasallam astout buñu ko joxe ci jëm giñ koy jëma liggéeyal suñu lepp bax kon ñi ngi ñaan ci daraaje cheikhul khadim ci barket ku teddiki lepp luñu yëkëti ta mu jëm ci ab liggéeyam mu gatanul ñu bopam nim ñu baxo gatado ta am nañ ci yaakar baxa bax ñi ngi sant bu baxa bax di talal ñepp loxo di ubbil bunti yépp itam ñi nga xamne ñom ñoo nekk ci liggéeyal cheikhul khadim waye itam di sant bu baxa baxa baxa bax cyant gudul dok ñi ñu sekkal liggéey bi yépp ci mbollem commission yi nga xamne ñom ñoo nek ci kurel bi ci seenu doxine ci seen pass pass seenu taw ak seen bëgg liggéey bi li nak ñi ngi koy wax diko sédel cheikhul khadim nit ñi dégg nit ñi gis ta mo ñi ngi ñaan it mu tek ñu loxo ba mbollem pass pass buñ ci am ak taxaway buñ ci bëgg am ngir liggéeyal ko te lepp luñ ci soxki tamuy lu baax mu gatanu ñu tawfexam ñu amé ko nañ ko bëgg ci bakki cheikhul khadim wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jerejeuf señ cheikhna ci soñé bobu kon yakana soñé bobu wa kurel gep jot nañ ci ci wone liggéey bi rek mi ngi nonu liggéey señ bi la yakana biñ juggé ci kat safar gi da doon jéma sargal cheikh mohammedul muntaha ci taxawayam ci xam xam señ jiri basmi bim ko léralé sargal gi bokk na ci le cheikh mohammedul muntaha wax moy sargal gi limi neex neex li ñu nek moko dakal ma jéma na ci yoonu señ bi di ci nam nabi loolu ko dakal sargal gi kon day mel ni ngi ci aw yoon kon kon kurel gi na nga xamne li fi nek rek moy takkat la xasa yi ta xamne liggeey serigne touba ne ko serigne cheikh na wax legi amul deltu gina amul wacc lu ci fu ci way nek rek ak pass manam pass bo ci meuna nek da nga xamne ci liggeey serigne touba la nek kon ñu ngi leen sant bu baax ci li wessu lepp ne ko serigne cheikh na waxe xamna dañuy talal loxey rek comme serigne baye galas mom serigne mamour ñu ngi lay sant bu baax ci teway bi dañuy talal loxey serigne fallu wu dañu defal ñaan rek ñu daldi tejj jotaay bi Thank you.

wama fiika min saami ginaaw nak mënoo ñàkk dem kon demal waaye boo demee nag ah maa ngi lay yóbbante boo àggee ci salaa sallam waqra lahu kalimi na nga ko jotal sama nuyoo wa qul lahu na nga ko waxte ne ko yaa rabi al xayri inna lahu huna xadiman bima yurdihi daaxidam ne ko am na xadimu rasul bu koy liggéeyal boo xam ne mi ngi sàkku ngërëmam ci liggéey bi mu koy liggéeyal lahu xadimun yusalli bisalaami huna alayhi bil aali wal ashaabi bil qalami am na xadim bu koy liggéeyal fi boo xam ne mi ngi julli ci moom di ko ñaanal jàmm ak xéewal moom ak ay ñoñam ak sahabaam waaye mi ngi koy defee ci xalimaam daal di julli sallallahu alayhi wa sallam daal di jeexal alayhi xayru salaatin bisalaami bi laa xaddin wala gaayatin mamzu jatan bi dami gis nga sopp gi sallallahu alayhi wa sallam nga waxoon ci tàmbali bi rek mooy feeñaat ci woy yi day wane ne bëgg gàmmoog weeru gàmmoog bisu gàmmo beeg yëpp du saa nga ne jëmmi gàmmoo tax wala weer wee tax waaye sallallahu alayhi wa sallam tax waaw tax ne ndax mi ngi naan ko cofeel gi nga xam ne moom laa am ci moom ak yóbbante bi ma lay yóbbante ci moom dafa jaxasoog sama deret dafa jaxasoog sama deret cofeel gi dafa jaxasoog sama deret kon soo àggee na nga ko jotal loolu nga xam ne moo di kii moo tax ngërëmal yàlla li gën a rëy wax na nee na bokk na ci li ma ko jox mooy fonk weeru gàmm ak fonk bisu gàmm jëmmi gàmm ci boppam sax daf maa gërëm loo xam ne àndatul akub sànje radiya anniya rabiu lawali bi gayri suxtin inda dil arshi l wali te fa ngërëm amee solo fa la ma gërëmee muy fa yàlla mi nga xam ne mooy borom aras kon lii daal ci tënk mooy ni sëñ bi daan teeroo weeru gàmmoo yi ni mu ko daan dundale ni mu ci daan soññee ak it su gàmmo daan dem itam daan tàggoo ni mu ko daan gungee ak ni mu ko daan yóbbantee ci sallallahu alayhi wa sallam loolu yaakaar naa ne sëñ moo doy na ci ab yóbbal incha allahu ci gàmmo

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وخير خديمه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بك جلدي بك طالبي نوغي لن دي نيو di len ziaré di len rokel ci wéru maggi wi ñu genn di safarul khair ak wéru maggi wi ñu duggat di rabiul awwal di wéru yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ci ndokel bokki julub yek bokki julit yek bokki talib yépp waye di ziaré waan ñepp nak kilifa gu baax gi fi joggé fan yi doon ku ragné ko ci l'islam ragné ko lol ci yoon wi di serigne abdul rahman abdul qudus mang koy ñaanalat sunu borom doliko yermande ak jéggal ak ngirum kon jotaay bi lako andi parce que yene andak chaan yi nga xamne rañu ko nañ ci yoon yi lool muy radio qasida online ak touba monde bi tv ak bishir tv kon ñoo ngi leen di sante bu baax ci taxaway ak pass pass bi ndax li woné yittel gunen liggey bi li yittel liggeyel serigne bi motax ñu joggé Touba ñew ba fekk ñu fi ci daara ji nga xamné ci kadior la bok dëkke bi di tay banjay tay bu am mari mbéri ndjay na ci gannaaw kébamar soore na waye lolu moy woné positif bu ñu andal ci liggey bi kon no ngi sante bokk yi nga xamné ñoo fi ñew tayawal fi ñoo ñu malim mu ngi serigne Cham Baye Fall ak serigne Mor Mbay ma ngi leen di sant bu baax kon gàmmu buñ ko waxee solos gàmmu la muy firndeel rek mooy solos yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi ni mu màgge ci ñi ko boroma màggaleek fam ni mu ko taraleek fam ko teg tolluwaay yonente bi daal ci ngay mën a xamee ahamiya solos yi nga xam ne gàmmo am na ko mi nga mel ne rek màggalu Touba bu ñu màggalu Touba solo sa yang koy gëna xam rek ci may yi nga xamne Serigne Touba jëlene ko ci dëkk bi loolu mo andi solo si magal gi am gamo yit non rek la demé kon ñi jëk xamle tuti ci yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam man huwa ar-rasul sallallahu ta'ala alayhi wasallam kan moy yenenbi bi ci liñ ci mëna xam lan ci mëna xam dara jitu wu ci la sunu borom lam wax ci mom taggo ko kan ko limal ñu ay jikkom yu rafet bokku na ca aya ju siw joju laqad ja'akum rasulun min anfusikum dana ab yonent ngi ni ñewal na len bokku ci yeen nak ñami waxal amna ñu ne julit yep lay waxal am ñu ne arab yi lay waxal am ñu ne nit ñi lay waxal am ñu ne wa makka bo ci man am rek mu ñew diko tag ci yeen la bokku na len manam ci yeen la bokku moy ci seen biir la bokk te sunu borom rek boole ci askan bi wu diggu nga xam ne ñam bokkal daanaka moo ca gën ci wàllu askan dong am na ci borom xam-xam yi koo xam ne nee na lim naa doon naa jéem a bind ak a lim maame yonente bi ci wàllu ndayam ak ay maamum ba mat juróomi téeméer waaye amu ca kenn koo xam ne ci wàllu jigéen ñi maanaam amu ca kenn koo xam ne mas naa def lu yoon tere wala lenn loo xam ne ahlul jahiliya ba lislam ñëwoogu daa nañ ko def kon ñoom ñëpp ni ñu baax lañu woon mooy li Serigne Touba di wax ci qasida gam waroon taggee ne yonente bi qad ustufi min xiyaarin maa ata ahadun minhum bima yuxjilu l axyaara wal udama ne yonente bi dañ koo tànne ci tànneef yoo xam ne amu ca kenn koo xam ne mas naa def loo xam ne gor suñ ko netti leen nga am gàcce loolu amut yonente bi itam sunu borom wax ne azizun ma anittum ku day am lu ko diis lool bu ngeen nekkee ci ay tartar noonu la xéere woon ci jullit ñi bu nekkee ci ay tartar day am lu ko metti loolu xarisun alaykum ku xéer la ci yéen nit ñëpp ak yéen jullit ñi ngeen gindiku gëm yàlla jaar ca yoon wa bil muminina raufur rahim yonente bi nag ku ñeewante jullit ñi la ku leen yërëm la
gis nga ne sunu borom fofu dafa jël ñaari tour ci touram jox ko yonent bi lu musa defal kenn muy raufur rahim sunu borom newon na mom yalla inna allah bin nasi la raufur rahim mu jël ñaari tour yoy joxat ko yonent bi ar rafa yermande ji buñu wone rafa yermande jeju moy lan moy ko xamne yittem jep moy nga mucc ar rahma yermande jeju nak moy ko xamne yittem jep moy nga jariñu kon mucc ak jariñu la eumbal julit ñep kon jikko yu rafet yoy motax sunu borom ne ko jikko ye gëna kawé dal yaang ci ñob baxtam la wa innaka la ala khuluqin adhim moy jikko ju maga motax señ ci wax ci qasida ga fatul fatah ahmadu من على الورث طفاه بخلق به اعتلى سواه نانا يونت بي دي احمد سونو بروم داكو تان جي كوم بيد فيپ مون واي نك سي جيكو دال سي لا فيتي كو كودول موم موم يونت بي صلى الله عليه وسلم ديس غاني كون بو ني بو فيكون دا نافا غني سي اسكان نيهو تروي دا فا غني سي بين نيهو تروي واي جيكو موم لولو ماي وانا كون نك مان غا تك سي تانك جيم كو جيغي جيم كو روي motax mo lawon inma bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq jikko yu rafet yi fa ca yonante ya yam dañ ma yonni ngir mu ñew matul ko xamal min jikko yi ci wax ko jefe ko ak saxal ko kon jikko yonante bi julit yi war nañ ko jema jang war nañ ko jema xam ndax sunu worom daf ne won julit yep laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana am ngeen ci yonante bi lu ngeen man roy lu rafet lolé ñu mëna roy nak ku né war na ko jima xam ci yonent bi xam lu mu doon yonent bi ko rafetone jikko la anas ibn malik sayyiduna anas radiyallahu anhu ci sahaba yi la bokon mom lañ tudde won khadimur rasul ci jamanom khadim jo manami moy nekkon ci bir kërëm diko liggéeyal nek ben boye manani ngi waxe diko liggéeyal xana ba yonent bi gadda yi ñew madina rek la ko ndayam jébal ngir mu nak ak mom diko liggéeyal ci bir kërëm hasan mom neena anas mom neena yonent bi mo gënon rafet jikko ñep mo gënon rafet jikko ñep ku ko xamone la anas momu neena khadamtu nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin fama qala li uf wala lima sanata wala alla sanata neena liggeel na yonent bi fukki at ta anas ku takko nak mom la xare yi dara and ak mom barab fumi dem rek dara and ak mom fukki at yi yonent bi am madina yep bani muje borom neena liggeyal nako fukki at takko mom musuma ne musuma wax kaddu lu melne liñ wax mbass ci arab cham wala chim wala wax jenn wax dal do xamne xawna ñagas ak lu mu neew neena yonent bi musuma ko wax neena musuma def dara mune ma lutax nga def nangam munuma ñaka def dara mune ma lutax def bamne ma lutax def nangam ngir jikko ju rafet ne non la na yonent bi nek won ak mom jikko jum takko won la lu jitu sax ñukoy yoni ba ci ak ndawam ba ci magam gis nga bañ koy tuddé al amin moy kuñu wuru bobo yonne guñ ko ay bokam di wa quraysh bobo l'islam ñëwagut bobo luñ ko tuddé won amin moy kuñu wuru ndax ngir jikko yu na nekkon ci mom naka nonu yu yonent yek ni ju bax ñep dañu am jikko yoy ci seenu ndaw non lañu mel jikko yoy du jikko yu ñuy faggu de jikko yu

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوك دار يما ني نيو تي زيار يو خنا بوك يالنا يالنا نغ نان ييب تي يالنا نكو يالنا بول مبوك مي لاج نينا نيت كو خامني داي فارال دي داف يين خيتي موي تي مو ملنا نينا داكوي بوجا باجي تي دوكو مانا باجي موي لاج وان يون موي ني خامني خاينا كو كو تاكتال بو جاري مانا باجي موي يوي وا موي ري باك ميروم باكان لاك شيطاني bu fekkee ne xaala bi mu nekk di ko def lay njëkk xool, bu fekkee day doon koo xam ne saa yu dara la koy def na mooy tudd beru, bu fekkee dafa am ay àndandoo ñoo xam ne ñoom lay faral ana di ko def na leen bàyyi sellal yéeneem doogu ci bàyyi ko. Am na ci loo xam ne ak doogu lay doon moom xam ne yàlla ko tere mooy teewlu mbugalum yàlla mi nga xam ne fa mu nekk di fa def ñaawteefu yàlla mën na koo fekk mbugal ko alak ko muy teewlu yu mel noonu ak nag fu mu toll saxal di tudd yàlla fexe ba taxoo di làpp, ndax yooyu jëfi seytaane la te seytaane dafa ragal tudd yàlla dafa ragal làpp. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na dafay liggéey ci benn supermarché, nee na nag supermarché ñu fay jaay bokk na ci sàngara. Muy laaj ba xam loolu lislaam rafetlu wala dét? Lislaam du mas a rafetlu liggéey ci sàngara, moo xam di ko nal la, moo xam di ko jaay la, moo xam di ko jot li ña koy jëfandikoo la. Ñu ñëpp yàlla rabb na leen. Kon sàngara moom ab julit du jëflante moom ci benn xeef jëflante, du ko jëfandikoo, du dimbali nit ku koy jëfandikoo, yépp dafa xaram ci ab julit. Wallahu taala a mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa am ay yére yu taqu sobe, nee naa bu koy fóot daa am yeneen yére yoo xam ne taqut sobe. Muy laaj ba xam bu jiitalee yére yu taqu sobe ndax loolu dana jeexitew ci yére ci resolu de. Waaw, kuy fóot yére yu taq sobe de li gën mooy na ko ber fóot leen bañ set alaab mu tuur pootit ma, ndax pootit mi ngay fóote sobe fiek mi ngi saf sobe mbaa mu xeeñ mbaa mu yor melaw sobe xamal ne mbub ma ne ci biir laabuxut. Kon bu ci dugalee mbub mu mu laaboon sax day soppaliku taq sobe lay. Kon li gën rek mooy mu ber ko fóot ko am set, maa boog mu ber ko fóot ko saabu. Bu ko fóotee saabu ba nga xam ne nii jëmmi sobe si dañ na mu def atte bi, su boobaa nag ndox mu ku njëkk dugalee mu laab. Waaye li gën daal mooy fu yére yi taq sobe bu mu leen jaxase yi taqut sobe te it pootiit ma it da koy sopp. Kon ber leen fóot leen ak saabu ba jëmmi sobe si dañ mu def atte bi mu fóot ko ndox mu laab ndox mu cese mu daal di laab. Wallahu taala. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa bëgg a jaale koo xam ne mbokkam daa faatu, ndax bu mën naa dem jaale gi ko wala day nit bañ rob ba noppi, ndax mën na koo jaale njëkk ñi dañ ci néew bi wala faw day nit bañ rob ba noppi. Waaw, li tudd jaale da ci sharia moom saa boo yëgee ne musiba wàcc na ci bopp su mbokkum julli rek mën ngaa dem def ko. Kon bu faatulee mën ngaa dem defal ko, ndax jaale ci sharia mooy dem defal ko. Muñ loo ko natt bi max mu mu xaw a def ci moom, waaye dafa mel ne nag li ñu def fi moom dem di jaxale di joxe ay xaalis ak naan faw dañuy nekk ba denc ko ba nopp yor ko joxe loolu à droit du sharia. Wax ci sharia moom dem sax di joxe xaalis lu dul ne dañ koy jublu dimbule ko, ndax sax na ne yonente alayhi salaam daan na wax bu nit faatulee mu wax ña de nag ñoom ñu togg it ko, ndax ginnaa am na lu leen gàllankoor ba mënu ñoo bu mënu ñoo togg duñ tala togg amaa nag di joxe ay xaalis niñ koy defee nii moom ci suñuy aad la bokk, waaye bu ko tëgalee lislaam santaane dee jaale lislaam santaane moom manis na ko def njëkk ñu rob manis na ko def ginnaa bu ñoo dagu noppi. Wallahu mbokk mi laaj nee na kuy jëfandikoo alwirdul maxuud waaye nee na day liggéey ba fukki rakkaa yi ñu war a julli ci guddi gi moom du ko mën a julli, muy ndax dana mën a julli ñaar rakkaa rek bàyyi ko wala da koy fay. Ab julli nag bu xasee jël wérdu moom na xam ne engagement bu mu jël digga borom la da ko war a jéem sàmm. Xëy na fukki rakkaa yi ndax du saar su mu doon saar yu gudd jël njàng ñetti xalaas la mu doy na am na loo xam ne kon war naa mën a am ci guddi gi barab bu mu ko dugal. Xëy na buñ ko neoon da ciy jàng lu bari ci alxuraan muy jël waxtu, waaye ginnaaw moom lu mën ci alxuraan mën na ko caa jàng, kon na fexe ba saxal limu rakkaa yooyu na fexe ba saxal limu rakkaa yi.
bu fekke def ko ci guddi giit beccëg bi ginaaw bu nafile da gané ba tes bar man nako fay way na xam dal lu warlu la war ko wéy diko def bu xaté man na wañi saar yami jang wala limu ay yami jang te gattal ko waye fexé bu matal limu rakkay wallahu ta'ala mbokk mi laaj neena dafa deg borom xam xam bu wax ne julli du yor ay loxo ben dalil rotu ci nekul ci muwatta'u am malik nekul feneen muy laaj ak leral ci loolu waaw julli du yor ay loxo de moy al mashhur ci mazhabu al imam malik am nañ ci ay dalwaay bokku na ci amalu ahli al madina te loolu ci dalwaayu mazhab malik donte ab hadith du wer bu rote ci mbir mu dik fek wa madina di jef lu wutek loola day japp ne jef joju day wane ne kon yaronte bi alayhi salam bu digli won lay mu jina ko baye di def lenen du bokku tok loola xa ñom ñom mu jidde ko yaronte bi alayhi salam kon lañ nekkon moy la mu jë nek lañ ma fi diko def bi jëne ci ñaari hadith wer rotna yo xamne da lañ ci degge loolu ben bi moy hadith ki ñewon ci jakkay yaronte bi alayhi salam julli ba nopi dem nuyu yaronte bi alayhi salam mu nako demal nga julli wo daf ko ay yoon diggal ko nañu julle tambule ci tambuli ba waye amu fenn fu mu fu tuddu ngop ay loxo ñaarel ba ki doon melal julli yoon ay salam wax bu kabare day dal ba ci yax bu ne saxaat ci bere bu do war man ko yalla bindi kon ay loxom yoru moy ci fan ci mom lolou it dañ ci lu leer la ci mazhab bi ne day junju ne kon julli li ci ciosan moy yor ay loxo kon ñaari hadith ron nañ ci yo xamne yep hadith yor la ahadith yuras ci qabd nak borom xam xam hadith yi dañuy wax ne hadith bu ci mucc ci ay waxa bu ci ba bok amé ben hadith la té dañuy wax ne kon jëfi wa madina gi day wané ne luñu na saxal la lolu moy li ci mazhabu malik dal bi def it amna ci sahaba yi radhiyallahu anhum ñoo xamne xamoon nañ leen ñi xabdu ñi julli di yor seen loxo naka non ci tabi'un yi ñoo xane ay borom xam xam lañ ci sahaba yi ku melni abdullah ibn zubayr wax nañ daf daan yor ay loxo ku melni tabi'un hasan al-basri ak al-imam sa'id ibn musayyib dañ leen julli di yor seen loxo kon amna ciosan amna yi ci salafu salih ñu ko doon def mbokk mi laaj neena iman gi nga xamne moy iman jakka ji su ñewé ci jakka ji am ngant ndax ki naay bam bu ñëk mo wara dem jité wala sañ na tan ko ko neex mu jité loko a lol nak ak jubo la ci jakka ji rek nak wa jakka ji lañ jubo bu ñé dal iman bu amé ngant na diw dam bu amé ngant diw dam lu baxna bu fekke dañ ni diw ya iman su amé ngant tanal ko lu neex baxna luñ ci wax rek li am solo moy ki jité na mëna jité wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena fi rew mi nek dafa bari ay nit ñuy ray te atti won ci l'islam ci ku ray ñu ray ko mu ne bu nit rayon nit ay nit dajalo ray ko lu ci attel ci l'islam ak kan ma wara joxe ndigal ci ñu atté wo ci l'islam nit ñi duñ fajal seen bop lolu fawda la diine dox ci lolu ndax lolu lami yaq man na ëpp lañ ci jullo defar kon ñi yor doley rew mi nguru rew ñu ci seen loxo ñoo ñoo wara atté nit ñi ci l'islam nit ñi nga xamne nit ñoy tan nañ yit ñoo war bu ñuy tan yit tan ko xamne buñ ko tané mu atté leen ci l'islam jaadu wona tay bu ñuy tan jiit julli ñoom wax seeni sart ci ne ngir ñu tan la faaw nga mel ni faaw ngay def li waye ay nit mom buñu fajal seen bop wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena ko am won bor ci ramadan bu ramadan jalle bu koy fay neena ndax bu ci doge te tay ko day waral nu kafara wala det kafara mom ci bir ramadan lañ koy def ku xotti wor may ramadan ma koy def waye bu ramadan xasse jall ku kuy fay ramadan it bo ci doge ko ga yaqku am nga bakkar ci dog giñ ko dog ci tay ko waye nak kafara waru ci mom fay benen bis rek mo lay war wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena ku waxon nit ne ko sama telephone bi suma amé benen telephone dina la ko may waye neena ginaaw bu mu am benen telephone mayuko ko xaye dal munta amna xolam mayuko mu yëkëti ko jox ko ndax lolu bor la ci lo sama la det
lolou lu bor la ndax ku digé la waye nak lam wax waxna lu deug te ak julit du wax lu deug na moko waxon nako bu ma amé benen dina la ko may am benen may ko ko waxna lu deug bokku na ci man dagé nafiq ko xamné day bu digé lam la digg du ko def lu mata moy ploway nak doonu bor bo xamné daf ko wara fay mom moko digon ne ko su nangamé ma nangam la nangam jojo am te defut lam wax lolou waxna lu deug digé na ba nopi wouté digg ba lolou ci melokani mandarga na fekk la bok bil da koy moytu wallahu ta'ala a'lam bok mi laaj neena ko xamna nañ ko ñaan dara ba mi jox kako ñaan nak neena mu yéene ci sarax ndax dana yorum sarax wa bu fekke ne kim koy jox day fegn na lek sarax wax ko aaje wo la yi nga jox nit tam aaje wo ko nga jox ko ko ngir yalla yéene ci yalla lolou sarax la bu fa la ci am yorum sarax le wotale sarax ak may moy may ki ngay may man na baña aaje wo ndax mayew ko ngir dako aaje wo dang koy may ngir suxat ak bageel wala degeural ko ay ki ngay sarax nak dang koy jox ngir da aaje wo nga diko jox ngir yalla wallahu ta'ala mbok mi la neena ko xamne day liggey ci machine bo xamne day wal am ñax waye neena ñax mi day guddu ay maladie na ci bir lu melni ay leug leleg machine bi leen rayale neen di ci ray lu bari te mom du ko yek sax muy laaj ba xam ndax loolu am na ci ay aq wala deet waaw yu mel noonu day la gën mooy moytu kem kàttinam bu dee rabi àll yooyu ñaari machine yi am na nu muy réeré rabi dañ daw bu ne fexe daal ba nga xam ne nii danañ ko yëg mi ngi liggéey ñu mën a daw lu mooy li gën ndax yu mel noonu ray leen ci lu dul aajo ci lu il la daganut ndax boroom bakkande sañ leen ren nag yu jëfandikoo waaye ray leen ci ray joo xam ne aajo taxut loolu kenn waru ko jublu bu fekkee nag tëyu ko yàlla du ko ci topp dara moom waaye moytu nag mën naa nekk ndax yu mel noonu ñaare bu dee machine bu riir moom saa buñ ko déggee dañuy daw kon fexe bañ daw moom mën a lifa liggéeyam te du leen lor loolu mooy li gën wallahu taala mbokk mi laaj nee na koo xam ne di def weeru dee mu am lu lim bu mu jël ci àllal dem dañ ca banque wa muy laaj ba xam lim boobu asaka war na ci wala dee waaw la mu fay denc bu fekkee moom moo ko moom day bu ci dencee ci dajale ba mat ni faat xam nga suñu nii dana dégg ay 3 million bu xasee mat ni faat mu dencaat ko at asaka dana ci war waaye fiig matagul ni faat asaka waru ci su matee ni faat te matul atit asaka waru ci lu dul ne day doon kuy commerce di denc lenn li di liggéey ci lenn li kooku moom bu waxtu asakaam jotee lam denc ci banque ba ak lim yor ci loxoom lépp lay boole génneel ko asak wallahu taala aalam mbokk muy laaj nee na kuy julli di jàng ci saar yi ñuy wax mu fasal saar yu gudd yi ndax day jàng saar yëpp wala waaw loolu lañ sopp de ci julli suba ak julli tisbar ñu bëgg mu jàng ci qiwalul mufassal tàmbulee suratul qaf wala xujuraat ba ci abasa war naa jaati jeex saar yi lañ bëgg kuy julli suba ak kuy julli tisbar nga jàng ko bu fekkee ne doo kuy jiite mbooloo moo xam ne ñu nu doolee nga ci ñoo xam ne it am nañuy aajo wala yooyu nga ci suba moom bañ a guddal lool mooy la gën bu dee ñoo xam ne xam nga ne ñëpp mën nañoo ànd ci li nga def wala mu yow dong sopp nañ nga jàng saar yu gudd yooyu waaye nga jël saar yi ba mu jeex na luñ sopp wallahu taala aalam mbokk bi lañ nee nag xasidi yi ñu ko bind di ko bindee ni ñuy jàngee alquran ci yi nga xam dañ koy idoxaam ak yu mel noonu muy laaj ba xam ku koy jàng noo ko war a jànge ñaar yëpp baax na mën nga koo jàng niñu jànge alquran ndax loolu cosaan la lu ñu xam ci làkku arab di idoxaam yenn xarafi ci yenn yi waaye mën na koo jànge it niñ baaxoo jànge làkku arab yi rek ñaar yëpp baax wallahu taala aalam mbokk muy laaj nee na kuy jàng alquran ci waatu war ni ko gonee jànge nii léegi nee na te mu wutee ni ko mag ñi doon jàng ndax dañ koy jàppale bi yàq waaw riwayatu was dafa am ay regalam regal yooyu ku ko wàcc rek day jàpp da ngaa yàq ndax jàngin wi nga jàng bokkut ak yoon wi ngay jàng ki ngay jàng am njàngam yoon wi ñu teg ngir moom riwaya bi ñuy askan ci warch mu jële ko ci imam Nafia daa am nuñ ko baaxoo jàngin jàngin woowu nag muy mag muy gone ku jàng nu wuute ak noonu ak yàq la bu dee koo xam ne yàq gi loolu la mën dafa na góorgóorlu kem kàttanam
dañ ñoo sant ñu ragal yalla sun kem katam xeyna mag ni bawol lañ man bi ndaw ñi dikke xam xam ubbi ko ñu xam lu gëna wër lool lañ wara jang mbokk mi laaj neena nisa bi asakay xaaliss fu tollu ni nisa bi asakay xaaliss demone yu tollu mom dana mat 3 million ma dana ko jégué 7 million wallahu ta'ala ala mbokk mi laaj neena ko xamne dañ ko rawé ab rakka ci julli ndax bu iman di sujoot sujootu ba'da salam bu imanam selmale rek mom lay jog agale julen wala day nek ba iman sujoot ñaari sujoot yi ba selmal mu doora jog fu iman selmale ba noppé ci julli gi rek man na jog mom agale julen bu noppé